0: Dole.
1: Boda boda. Peti boda boda.
2: Preserve.
1: Kiongo akisha moto mbio sana.
0: Mbio kabisa.
1: Mimi na Zamiri tuko na course moja maana sana. Zamiri panda kwa moto.
0: Eh bwana. Twende. Kwa souple petit.
1: Tambio.
2: Ah, graviko ae. Unisamee bagira yangu. Niko kwanza na chuma nisikize kipindi moja mzuri kwa radio.
0: Peti, si tu unakwambia tuko presse kwenda mkopo mo hivi ya maana sana? Kisha huko natomewa kufata kipindi. Nikupoteze tu wakati kubure. Unaelewa ni huko amo uyue. Eba, mpenda, tafute motare mwingine ba. Upeti hapa ramacha shiba franka.
2: Ba master, ile kipindi ni ya maana sana.
1: Ya maana gani?
2: Au fait, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartie yetu.
0: Achana na bile.
1: Zamiri, unasikia wenyewe boda boda uko nasema.
0: Akilake
1: yuko sawa. Asema zipenda rate ile misi ya uko radio. Ewa, niko sabi radio njia maana kushinda kazi yako miti yao.
0: Shangala gabi.
2: Mkwe kalme.
0: Ah papa, acha shitu wende.
2: Usikilize nibambie.
0: Utatuambia nini?
2: Na nimi nalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi.
0: Kipindi gani?
2: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji na mna gani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
0: Kwanza zile maradio zinapichama vipindi ya vile. Kipicho kwa maradio za kuletea tu batu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile nonesha kama zile maradio zikuna maprogramatio za mubaya sana zenya zinatama.
1: Jo vile kabisa Zamiri. Boda boda.
2: Gra Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vrema. Menakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasi ya ile kipindi njo bapolisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
0: Unasema nini?
2: Ndio.
0: Weli ile kabisa?
2: Mewi.
0: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
2: Ndio.
0: Ah, oh, sikuwa informe.
2: Ndio.
0: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa? Je. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia juu ya kuya gisi ya kuwa na jikinga, epui na kukamata hapa bamwizi wenyewe bako banasumbua watu.
2: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
0: Deja
1: pancha sauti.
0: Eh bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize ba.

Obutuku bwakere bali kyetu mu mitsangi ya muno bwire twa mabiba ku chavu sanana rereta echongulu omochiyira. Echiku hichi katu laungo komoche roa cha muliolomu halumiru echikalo chishikire kundu forome biashara Afrika kwa cheremoche no ya vye katu wanomo vya suwe vye lomeo mo vye togo murembi yuko lewa emiati obu hingania obu hikio mokongo mwa tulire watreno kumbe hatia haku ikuhi Afrika iyanaka njave omave oma abekendi ya vika ya uliwe hande ebe nemulua omu Afrika esivetasha lava mobiuma ebe ya yo Mwato no abuga wo jirie paluku kahonja momo luba na muhe chinyua. Eshangulu. Osana na rilwa nubukuni obwe Ebola, amalwane manje, omobia swaturemo. Erilushako abandwa rilwa vaka kakiria obukuni obu hasnene. Bendia berita shawe abandwa nemu kumairie miati yuko marezo sosio kwe yine yi. Ebi vikata shita kotsevo kurenga nubukuni. Nende miati tukandi bakaniriako yikatulongo kwe chitungecha va ADF chini. Kase lengikaniribu wako chaviri liotera esheferi eye babila babombi moituri haku hisa alehwa chero kutetu wako vamita yomondo kuteko vama kola yochetsebo abanduba nemu holava kitua chumbimbanosi nemu timibua na abanduba vera treveta esosiete sivile yeyo yekasava ama paraso were tsaka abanduba va akorawe omove suchi echo chechiku hii esemara ula.

Natumai mmeamka salama salamini kule nyumbani ambako mnasikiliza RTV asubuhi ya leo, na karibu kufuata idhaa, na kwanza ni muhtasari wake. Kulimalizika na kongamano la tatu ambalo ni la biashara Afrika mwaka wa 2026 kule Lomeni katika nchi ya Togo, na huko ni katika mwito ambao ulitolewa na waziri

0: kuhusika na biashara ya kigeni, mwito ambao unasema kwamba sharti nchi za Afrika zisiwe zikipeleka bidhaa au makabla ya kuweza kubadilishwa kimahali kiviwanda, na hivyo itaweza kuinua Afrika.
1: Habari zetu.
0: Katika habari hizo pia ni pamoja na kupambana na kipindupindu kia kirusi kia Ebola. Kupambana hivyo sio kazi ya waganga pekee au manesi, pia ni swala linaloambatana na upashaji habari au habari zinazozunguka. Ndio maana mtaalamu katika masuala ya mawasiliano anafikiria kwamba ni sharti swala hilo liweze kupewa maanani. Na kundi la kigaidi ADF katika mkoa wa Ituri laendelea kuvamia kila siku ikicha vijiji mnamo sheferia Babila Babompi, ambako kila siku ikicha ni mtu amewawa na magaidi kama hao, na hivyo makazi kuchomwa na vitu kuporwa, na watu wengi wamekuwa wakimbizi. Shirika za kiraia zinaomba kuendeshwa vilivyo na operesheni za kijeshi. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye muktasari wa habari, ni kwamba bara la Afrika kwa sasa limepashwa kubadili kiwango kiake ambacho ni kia kupeleka madini katika nchi za kigeni kabla yaweze kubadilishwa kimahali mnamo viwanda, na hiyo iwapo zitakuwa zikifajika mnamo bara la Afrika itakuwa ni kuwavutia makampuni makubwa makubwa na kupasa na kusamini vilivyo madini kama hayo. Ni mojawapo wa pendekezo zilizotolewa na waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku ndani ya kongamano la tatu la biashara Afrika mwaka wa 2026, kongamano ambalo lilifanyika katika mji wa Lomé, mji mkuu wa Togo, tangu tarehe 18 hadi 20 ya Mei mwaka huu. Kutano hilo lilijumuisha maraisi wa inchi mbalimbali za Afrika, wawekezaji pamoja na zaidi ya wachukuaji wa mikakati kiuchumi 100 pao walikuwa kizunguka kwenye kauli mbio inayotazamia kuweza kuinua mabadilisho kiuchumi kunako Afrika kupitia ukanda wa mzunguko huru wa biashara barani humo ZELCAF. Na huko nchi ya Kongo alikuweko waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni. Na liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini amerudi katika mji wa Beni tangu jana baada ya ziara fupi ya kazi aliyofanya huko Azerbaijan katika bara za kule Ulaya mnamo Asia. Na huko Beni aliwakilishwa ama alipokelewa jana Alhamisi majira ya zuhuri jemadari Meja Somo Kakule. Alisema kwamba iwapo anarudi hivyo haraka haraka na kufupisha ziara yake katika nchi hizo ni sababu anakuja mwenyewe kwenye mstari wa mapambano ili pamoja na wale wa manesi, waganga na wataalamu wa afya waje kupambana na kipindupindu kia Ebola, virusi vya Ebola ambavyo vimetangaziwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwongozi wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini natoa mwito kwa jumuiya pamoja waungane mkono mkononi ili ya kuweza kupambana na jaribu hilo ambalo ni la kipindupindu kia Ebola ambacho kimekuwa kikitangazwa huko na kule katika Jamhuri ya DRC hususan mashariki mwake. Na sambamba na uzarura huo ambao ni wa kipindupindu kia magonjwa ya kirusi kia Ebola, kanisa la Kikatoliki limehamasisha jumuiya ili ya kuweza kuheshimu vilivyo hatua zilizochukuliwa kwa ajili ya kuwekea vikwazo maradhi kama hayo. Ujumbe huo wa hamasisho unapatikana ndani ya tangazo lililofanywa la kipastorali lililofanywa na msimamizi wa dioseze ya Butembo Beni na ambalo litangaziwa tarehe 20 Mei mwaka huu. Tunao hao wakisema kwamba wafuatilia mkondo wa shirika la afya ulimwenguni WHO au OMS katika matamshi mafupi ya Kifaransa ambayo imesema kwamba kipindupindu hiki ni hatari. Kanisa hilo la Kikatolika mnamo dioseze ya Butembo Beni linasema kwamba ni muhimu kuheshimu mikakati ya kuzuia maradhi hayo kwa mujibu wa maagizo yaliyotolewa na viongozi wa kiafya, na hiyo itasaidia kupambana vizuri zidi ya kirusi hicho kia mtindo wa budibujo Ebola. Katika waraka kama huo ama tangazo kama huo wamesema kwamba kipindupindu hicho ambacho bado hakina vaccine au chanjo na hakina matibabu ni sharti watu wawe makini, na sio kwa waongozi wa kanisa wana hofu kubwa, lakini wanajua kwamba kweli wataweza kuchangia kwa kuhamasisha hivyo. Na hivyo wameomba watu wasiwe na hofu pia, lakini wawe makini na waweze kuheshimu mikakati kama hiyo. Ndio maana waongozi wa daoseze ya Butembo Beni kupitia Skofu Sikuli Paluku Melekisedeki wamesema kwamba kuweze kuwekwa na vyombo vya kunawia mikono na maji kwenye milango ya makanisa, kwenye mazahanati au vituo vya afya na kwenye eneo zinginezo ambazo watu waweza jumuika kwa wingi. Tukisalia katika ukurasa huo, pia kulionekana na hali ambayo ilikuwa ni tete wakati wa kupambana na virusi kama hivyo mnamo mkoa wa Ituri, ambako kwa mujibu wa habari tunazo zimesema kwamba kweli jumuiya ya huko imeanza kuonesha kwamba haielewane na wauguzi kwa kuweza kupambana na kirusi hicho. Alhamisi ya jana, vijana wa Rwapara walichoma kituo kia kutenga wagonjwa wa kirusi hicho na wale wanaosukiwa kuwa huenda wanao magonjwa hayo, hata mahali ambako kwaweka na mili. Imesemeka kwamba yote ilitokana na mtu aliyefariki kijana katika kona hilo na kukutwa kwamba amefariki na maradhi kama hayo, na vijana walikuwa wakijaribu kunyang'anya mwili wake kinguvu mnamo eneo hilo la Rwapara. Na sambamba na hiyo, wakati waliweza kukataliwa mwili huo, waliandamana na kufura hadi kuchoma kituo kia afya ambako ni kia kuwatenga wagonjwa kama hayo. Na huko kuna sikikana kwamba miongoni mwa wale walio kuwa wametengwa huko kuna mtu mmoja aliyefariki na wengine karibu tano kukimbia baada ya kutengwa kama kwenye kituo kama hicho. Haijulikani wapi wamekimbia pasipo kugusia gasi ya kubwa ambazo ziliweza kuhuruzishwa. Na sambamba na hiyo, viongozi katika kona hilo hasa zaidi sana wa kiasili wameomba raia kuwa makini na kutokuingia katika swala kama hilo. Ni kama huyo ambaye ni Chere Batangura za Mundu ni mojawapo wa machifu wa asili katika eneo la Rwapara mkoani Ituri, ambaye alihusiana kwenye simu ya mkono naye Manze Kele Nixon, mwandishi wetu huko.
1: Wakati ya sosia na bataksimeni ndio wakafanya fuyo sana. Wale kwa leo kwa hiyo. Kwa kamaambia sana no ile kore ndio iko Ebola yeye namuua. Ifale baba muziki na security tu kisi kuna zile watu Ebola. Alo le jeune n'était pas content. Donc ça ça va quand ils sont dieu de patente. Na mtu mwa kwa ndani haya ka akakuwa kamfine. Kisi tonge ikalungula ndani ka lunguzo ndani. Grâce la jeune était à ça sono vaira bao tu ni jeune tu jeunesse et puis le taksimeni
2: Na sawa, kwa kaji yako taomba nini kwa rapport na hii situation juu isijirepete tena siku ingine?
1: No, kwa kaji yako taomba tu bakuwe kalme, bakuwe kalme bayo kusura malari ile Ebola iko ndani yetu hapa. Ndani yetu hapa. Pepini taomba na wale wengine walikuwa hapa msitu wanakimbia kwa mafamii barudie, wapate dawa endeleshe dawa.
2: Kusite pale bakali ilikuwa ngapi? Nye watu wanakimbia kimbia pro kuchoma pale.
1: No, kulikuwa katrika ilikuwa hapa msitu na mwa ilikuwa ngamba ya shari. Maisha kimbia mera tarudie ova sensibilize tuone kisa wanarudi.
0: Tukisalia katika ukurasa huo, na kama nilivyosema kwenye mkutano habari kwamba kupambana na kipindupindu hiki kia magonjwa ya kirusi kia Ebola, kuna mahabara ambazo zinajihusisha na kutafuta vaccine pamoja na matibabu na kuweza kutibu wagonjwa. Wakati mwingine uwanjani kuna pia tatizo ambalo laweza kuzingatiwa, ni mapambano makubwa yanayohusu kuzunguka kwa habari potofu ndani ya mitandao ya kijamii na katika eneo zinginezo. Ndio maana kuchukuliwa maanani kwa mazungumzo au kwa habari pia ni jambo la muhimu, asema Deogracias Siku, ambaye ni mtaalamu katika mawasiliano ya hatari wakati wa vipindupindu na jumuiya na kujizatiti kwa jumuiya. Huyo anasema kwamba habari potofu na pia tetesi zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii hizo ni hatari sana kama hata vile magonjwa hayo. Ndio maana anashauri na kusema kwamba habari kama hizo zaua na zachangia kuenea kwa virusi badala ya manesi na waganga kufanya jitihada. Ndio maana aongeza kusema kwamba kuwekea vikwazo habari mbovu kama hizo ni muhimu, iwapo watu waweza kupata habari zilizo nzuri ni sherti vyombo vya habari vichangie ili kupana habari zilizoonekana na wakazi katika jumuiya waweze kuheshimisha habari hizo ambazo zatolewa na duru zilizo sabiti, yani duru kutoka wasimamizi wa afya na zinazotolewa na habari zinazotolewa na vyombo vya habari vilivyo heshimika, badala ya kuweza kufata yale yanayopatikana katika mitandao sema deo siku. Na katika mkoa wa Ituri ambako tunarudi, na huko ni katika eneo la Babila Babombi mtaani Mambasa, ambako kila siku ikicha watu waendelea kuuawa huko. Ramsi Malikidogo akiwa mmoja wapo wa wagogo vigogo vya mashirika ya kiraia huko anasema kwamba sheti operation za kijeshi zifuatiliwe vilivyo huko, kwani eneo la Kasoko, Manyama, Pelu Pelu pamoja na Koiba munamo kona hizo za mkoa wa Ituri, ADF ameonekana kikaa kweli na kuweka mizizi kwa kuwa watu eneo hilo katika kona hilo kumtokomeza sheti FDC UPDF wajitahidi. Tumsikilize Ramsi Malikidogo.
3: Adui aliweza kujelekeza pande za uweste ya Alima na kaweza kuatake tena miji ine bloke Pelu Pelu, na kaweza kuwa mtu mmoja, akaenda pande za Manyama akapie duka na akaua watu wawili. Adui aliweza kuchoma vile vile nyumba hapo, akaweza kudeborde akaenda mpaka Koiba akateka nyara watu zaidi ya 12 wenye waliweza kubaniliwa na adui na akaua mtu mmoja, akaenda pande za Kasoko kubarabara ya kuendea Metome, adui akaua watu watatu pale na akachoma pikipiki mbili. Na hiyo bila ni ingali provisoire paske adui iko na zunguka ndani ya hizo maeneo. Tunaendelea tena kutoa mwito kwa wakazi wote ambao wiko nafanya kazi za shamba pande za Luhindi, pande za Kasoko, pande za Wamba, pande za Elemba, hata Musiko, Mabuo, hata Matete, Kalongo, Mahu, Dondola, hata Bukuche, wawe makini sana kwa kuwa adui iko ndani ya hizo maeneo na adui hafatiwe. Tunaita jeshi waweze kufuata adui kwa kuwa tangu adui aweze kuatake biakato adui iko na huwa watu hafatiwe.
0: Na kwa kumaliza idhaa ya Kiswahili hijo ni kwamba katika jumuiya mbalimbali hapa mjini Butembo wakazi wanaishi pamoja na katika muungano, na tatizo ndogo ndogo ama migogoro midogo midogo inaonekana kila mara yatanzuliwa katika mazungumzo na kuweza kuweka maanani hivyo kuishi pamoja na kwa usalama kwa ajili ya maendeleo ya kimahali. Ni matsemi yaliyotolewa na presidenti wa muungano wa majumuiya katika mji wa Butembo CCI. Ilikuwa katika fursa kuazimishwa ulimwenguni siku kuu ya mabadiliko ama ya utafuti katika jumuiya jana Alhamisi. Papika Ngala alisema kwamba muungano huu ni sharti uweze kukaa vizuri na watu waelewane kwa maslahi ya watu wote. Mwisho wa habari, kwa heri na watakia mchana mwema.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna nyingine chombo hii unaitaka semi automatic biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma nyingine hapa tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogram ya mikrobi ya watu. Kwingine chuma hapa tunaitaka centrifugeuse, ili tupate mikrobi mbili. Ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Tuko na kapasite ya 60,000. Tuko na machambre privé 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masale sasa ni za sawa neonatologie, sale ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tuko mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kaleverio.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yaani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Message de sensibilisation face à l'épidémie du virus Ebola. Depuis quelques jours, le ministère de la Santé a déclaré pour la 17e fois l'épidémie à virus Ebola. Plusieurs morts sont déjà signalés et des cas de contamination sont nombreux. Voici les signes. Apparition soudaine d'une forte fièvre, des maux de tête intenses et des fatigues extrêmes. Des douleurs musculaires ou articulaires, des vomissements, des diarrhées et pertes d'appétit. Et dans les cas graves, des saignements inexpliqués au niveau du nez ou des gencives. Alors, les précautions à prendre. Isoler immédiatement la personne malade dans une pièce séparée. Alerter directement les autorités sanitaires ou rendez-vous dans les centres de santé les plus proches. Faciliter la prise en charge médicale, car plus tôt les malades arrivent à l'hôpital, mieux il est pris en charge. Alors, les mesures préventives. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou utilisez simplement une solution hydroalcoolique. Évitez tout contact physique avec les personnes malades ou leurs objets personnels. Ne touchez jamais les corps des personnes décédées des suites de la maladie. L'enterrement doit être sécurisé et géré uniquement par des équipes formées. Évitez de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaonge. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaonge. Asanteni.
7: Chomota, tareke tumbabu ndubu wa wabu utotu kano kwanza.
8: Kandu hama biyachi.
9: Endure mundumu kulu na kulire, chuka hano unashituka tekibuga.
8: Kandu kawa biyashuwa mabinye vaya wayo. Ha, nge kandu hinya singu kanya ramu na mawoshi.
10: Monza ulisheka juwa sakere baba, iive.
11: E ule kukuta yeve, no, mwaka loko malume.
8: Andu kabiritu mikoko malumele, no, ayo.
10: Nero muka luwa nyuwe yeyo, shishutara tanda kakeo kawa makwe.
8: Andu ka iive, isha ingia ba naume yote. Iko vega nienye muko nakunya badi.
12: Iko ve salama.
13: Ve salama.
12: Garso, mwabatu yote. Wee tu, chua uya kunya kwa hii ve.
8: Wale ule iko futere.
12: E ve salama. Sine musalama vosa vosa.
10: Ahona tukira relangere resho ve. Sende na langere ve eyu kwene. E yishi hile. Kandye yishi kile. Eye limu na kadringi. Nge ve salama.
13: Ve salama.
12: Wamabi nyono ko vieyi. E rezo yo momobere. Kasi resha hera.
8: E rezo yo momobere uka ulaje ya yukwe.
12: Ha. Wamundu muna kuriru. Wana shinyibuli ya miyate renge yukwe nao.
8: Na mame nyaya.
10: Wamabia mama iuli mubire erinywe vieno ikalu ya leta maberego mochiku omwanina songa were nyoye.
12: Vesa lama kuletia apeti ile njo seseme.
8: E chiro yu alienywa kuyo esengere yika yika ereveye vuya lava mamove.
12: Nerinya irate.
8: Ha.
12: Na wakati utavumbulaka vesa lama disi ni vre kope hauta achaka.
10: Kela moto tangia leo vesa lama njo enye ukwe unakuyo.
13: Vesalama
10: inaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
12: Ni nyuma nzira ya satra masata wa bandu bakulu. E vesalama eno ikalu ya kunguto mutsafu wa momobere.
8: Ama satra wa bandu bakulu wa waiko.
10: E vyo shibe kaniri ba wokoka hara tatengire ni nyumba.
8: Watoye vesalama wabere mukaba nayo.
10: Pata vesa lama e napatekana mu makioske zote za hapa mumugine, mumanganda, mumakafetaria, maalimentation, hata kuma restorana, kuma hotel.
14: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
8: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
10: Awa tena, mubutike kuruwa robere kwa muso kwa nzi, bayengo.
14: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
10: Ebolongo, iwa luwa enro hoa

0: yaisha.
1: Kwa kweli pamoja na M-Pesa, mafeti inaendelea. Tuma pesa yako ku M-Pesa kwa wapendwa wako na uwagawie furaha. Tuma pesa bila malipo ya juu yoyote kutoka telefoni yako. Kama wewe bado au yajiunga na M-Pesa, wende mbio kwenye Vodashop na fungula account yako ya aina ya premium na ufaidike na hii promotion. M-Pesa. Kutuma pesa, piga, etoile, 12210, chagua au konti unayotaka kutumia. Chagua kutuma makuta, piga nambari ya mwenye unatumia. Piga kodi yako ya sirisiri, nyenye miandiko tano. Andika montant. Utapokea ujumbe inayokujulisha makuta imefikia unayemtumia. M-Pesa iko simple, rapide, ni sécurisé.
2: Le futur nous réserve encore plus. Ready, Vodacom.
3: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
4: Alerte!
5: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
6: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana kwanza sasa na mpaka milele mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, kuto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
5: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
6: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
5: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
6: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
1: RVH,
0: la chaîne de référence.
1: RVH,
0: pour un marketing de pointe.
2: Petit moda moda.
3: Préservez.
2: Kengo akisha moto mbio sana.
3: Mbio kabisa.
2: Mimi na Zamir. Tuko na course moja maana sana. Zamir panda kwa moto.
3: Eh bwana. Twende. Kwa souple petit.
2: Mbio.
3: Ah, gravi kwa yeye. Unisamee bagra yangu. Niko kwanza nachunga nisikize kipindi moja mzuri kwa radio. Petit. Sisi tunakwambia tuko pressé kwenda mkopo moja vya maana sana. Kisha huko natomewa kufuata kipindi. Eh? Nikupoteze tu wakati kubure. Unaelewa ni yeye kwa mo uyue. Eba, mupenda, dafte motare mwingine ba. Upetia paramaisha shiba frank.
4: Ba master, ile kipindi ni ya maana sana.
2: Maana gani?
4: Ofet, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartie yetu.
2: Ah, chana na bile. Zamir, unasikia wenye bodaboda kwa nasema.
3: Akilake
2: iko sawa. Asema hezi penda rate ile misi ya uko radio. Eba, iko sabi le radio njua maana kushinda kazi yako.
3: Miki ya shangala. Shangala gabi.
4: Mkwe kalme.
3: Ah, papa, acha shitu endi.
4: Usikilize nibambie.
3: Utatuambia nini?
4: Na nini mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi?
3: Kipindi gani?
4: Jue ba representer ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji na mna gani banaweza kinga usalama ya mkartie za hapo.
3: Kwanza zile maradio zinapichama vipindi ya vile. Nipiche kwa maradio za kuletea tu batu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio ziko na maprogramation za mubaya sana zenye zinatamani.
2: Jo vile kabisa Zamir. Boda boda.
4: Gra Zamir, unasaru ile kipindi ya usalama vraiment. Mimi lakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grace ya ile kipindi njo ba polisi balifikaka pale na kufunga wale bamwizi wote.
3: Ah? Unasema nini?
4: Ndio.
3: Wewe ile kabisa?
4: Mais oui.
3: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
4: Ndio.
3: Ah, si kwa informé?
4: Ni.
3: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama. Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia juu ya kuyua gisi ya kuwa na jikinga. Epo ina kukamata hapa mwizi wenyewe wako wanasumbua watu.
4: Et voilà. Kipindi yenyewe hii inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
3: Eh, hey, deja.
2: Pancha sauti.
3: Eh bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize bwana.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie enyi nyote wasikilizaji wetu walio bora. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, yule ambaye hana mfano katika viumbe vyake, yule ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana familia wala wazazi, yule ambaye kakuumba wewe, kakupa akili, kakutilia njia zote mbili mbele yako, njia nzuri ya kupenda na shukuru na njia ambayo ukipenda hutashukuru Mwenyezi Mungu utamwabudu. Maanake njia zote mbili ziko mbele yako, ni wewe Mwenyezi Mungu alitutilia hizo njia pale kusudi aone wanani wanamtii katika sheria zake. Na nashuhudia kwa ulimi wangu nikitamka ya kuwa hapana Mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa uhaki ila yeye. Na nikishuhudia mara pili nikitamka kwa ulimi ya kuwa hakika yake Nabii Muhammad yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu kama mitume wengine ambaye alikuja kwenye dini hii ya Uislamu, dini ya manabii, dini ya mitume, dini ya waja wema. Hakika kipindi ambacho tulicho nacho mbele yenu ni kipindi ambacho kinatuelezea kisa katika visa ambavyo manabii walifanya katika Uislamu na katika huu ulimwengu. Na tulikuwa tukisimulia kuwa leo ni tarehe tano katika huu mwezi wa Dhulhijja katika kalenda ya Kiislamu, ambayo inafanana sambamba na tarehe 22, yani 22 mwezi huu wa tano mwaka 2026 katika kalenda ya miladia ama ya kuzaliwa kwake Yesu. Lakini kalenda ambayo tuna

Fata ya Kiislamu leo ni tarehe 5 mwaka wa 1447. Na hii tarehe 5 natukumbusha tuko katika mwezi wa Dhulhijja ambao Waislamu wanatekeleza amri ama nguzo ya 5 katika Uislamu. Tuliwajulisha kuwa Uislamu unajengeka katika mambo 5 na yale tunayarudia kila siku kila wakati, kwa sababu kila mwanadamu afanye nini ayatambue na ayasikie, na kila aliye na akili apate kuyatambua. Tunasema kila wakati ya kuwa Uislamu unashimama katika nguzo 5. Nguzo ya kwanza ni kushuhudia kwamba hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Kuja kuleta makika kwa wale ambao walikuja kuleta maneno ya Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu, kama Nabii Musa alayhis salaam, Ibrahim, na Yesu na Muhammad, wale wote ni mitume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Hasa kama mnatakidi ya kuwa nguzo ya kwanza katika Uislamu, kwanza ni kalima ya tauhid, jua kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu mmoja tu, kisha unayashuhudia katika roho yako na unayatamka katika ulimi wako. Ya pili inakuwa ni kusimamisha sala, yani Muislamu anasali mara 5 katika siku, kuanza asubuhi mpaka magharibi. Hiyo inakuwa huko katika Uislamu. Kama hausali kule, jua katika nguzo za Uislamu umeangusha nguzo moja, na ile nguzo Mwenyezi Mungu ataweza kukuuliza siku hiyo kwa nini haukufatekeleza ile nguzo. Nguzo ya tatu inakuwa ni kutoa zaka, yani Muislamu anatoa zaka katika mali yake, na zaka inatolewa na matajiri na saidia maskini. Na hii ni tukasema ni kufunga mwezi wa Ramadhani ambao tuliufunga imeisha miezi miwili na nusu, ambao tulifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani tukaumaliza. Ya tano, nguzo ya tano inakuwa ni hii ya kuhiji, yani Muislamu ambaye iko na uwezo ameneza kiwango cha kupata pesa za kwenda kahiji, akatekeleza ile ibada ya hija bila kupungukiwa na mapungufu mengine yoyote, yule anakwenda inamlazimu kufaa nini ahiji. Yaani una kiwango cha kukupeleka kule, usiende kule ukaombaomba ukapungukiwa na pesa, pana eneza kiwango cha kukuenea, cha kueneza safari yako kwenda na kurudi na matumizi mengine. Kisha baada ya pale ukaeneza kile kiwango, jua wewe umelazimishwa kufanya nini? Kuhiji. Na kama hukuhiji, Mwenyezi Mungu atakuuliza kwa nini haukufanya nini au kuhiji. Na ndio vile tunasema Uislamu unasimamia katika mambo 5. Na katika wale waliokwenda kuhiji wamekushafika katika viwanja, wengine wameshuka huko. Leo ni tarehe 5 na sisi ambao tuko hapa tunaingia katika kufunga. Tunafunga siku 9. Siku 9 ambazo ni wajibu sana kufanya nini? Kuzifunga katika wale sisi ambao hatukufanya nini, hatukwenda hija. Lakini wale ambao walikwenda hija wao hawalazimiki kufanya nini? Kufunga. Sisi ambao tulikosewa ile uwezo, hatujabahatika ile bahati, lazima tufunge siku 9. Ukiweza funga siku 2, ukiweza funga siku 3, 4 kadiri ya uwezo wako. Na lakini kuna siku ya ambayo inaitwa Yaumul Arafa, ni siku ya 9. Ile siku ya 9 itakuwa italazimika kila Muislamu afanye nini? Afunge kama iko na uwezo wa kufunga, si mgonjwa, si msafiri, sio nini, basi yule itamlazimu afanye nini? Afunge. Sababu ile kufunga itamsaidia kunako kusamehe makosa yake na kumtia katika unyenyekevu. Ndio tunasema siku ya Arafa ambayo itakuwa ni siku ya 9 na itakuwa ni mardi ijayo, ile mardi italazimu kila Muislamu alamuke niko nafanya nini na anafunga, alamuke niko na swaumu mpaka magharibi, afunge ile funga ya Yaumil Arafa, siku ya Arafa, wakati watu wa mahujaji. Yani tarehe 8 hija itakuwa imeanza, maana kilendi mardi wata wote wale Waislamu wote ambao walikwenda hiji mardi watalala katika kiwanja, katika mulima wa Arafa, watalala katika mulima wa Arafa, watashinda pale na watalala pale. Na siku ile sasa sisi ambao hatukwenda ile siku ya Arafa, siku ya tarehe 9, na sitofadi tutashinda huko, tunaswaumu na tunamwabudu Mwenyezi Mungu kadiri ya uwezo. Ile siku hapana fanya mchezo tena, jamii ni Uislamu, hapana fanya mchezo. Amuka na nia yako ya kuswaumu, shindia ibada, toa takbirati, ungana na wale ambao wako kwenye ile milima, ambao watalala katika ule milima, kisha na wewe ungana nao kwa kufanya ibada hapa. Acha fupisha shughuli zako, fanya kazi kidogo lakini kazi nyingi, wewe muabudu Mwenyezi Mungu. Hata shindia ile journée, ingia kwenye misikiti, ingia kwenye chumba chako, sali, omba msamaha Mwenyezi Mungu, omba Mwenyezi Mungu akutekelezee mahitaji yako, omba Mwenyezi Mungu katika yote ambayo Mungu atafanya nini ambayo unamwomba Mwenyezi Mungu. Ile siku Mwenyezi Mungu

atakuwa yuko tayari kujibu maombi ya kila mwanadamu ambaye atakuwa amemuomba katika shida zake, tatizo zake, muna magonjwa, muna matatizo, kuna vita, kuna shida, kuna hii yote muombe Mwenyezi Mungu siku hii. Fanya kwanza iwe siku ya ibada, muabudu Mwenyezi Mungu vilivyo, ile siku ya Arafa ambayo ni siku ya tisa, itakuwa ni mardi. Na hii si kusema ni katika Uislamu peke yake, hata wale manabii waliotangulia walilazimisha watu wafanye ni wafanye hija, wafunge, wachinje, wafanye na nini. Yaani ile siku tarehe tisa itakuwa ni siku ya nini, ya wa hujaji ambao wamekwenda Maka watafanya nini? Watalala katika hiyo mlima wa Arafa. Na siku ya kufuatia itakuwa ndio siku ya Idi, yani siku ya furaha sasa. Ile furaha ni siku ambayo itakumbusha sasa kisa ambacho Nabii Ibrahimu alayhi salam alitendea mwanawe Ismaili kusudi amchinje, amtoe sadaka kisa alitia nadhiri. Basi Mwenyezi Mungu akasema, basi akamkomboa kwa nini? Kwa kondoo. Hii tutaeleza tu kwa ufupi, na tutaeleza baada hata nyingine Ijumaa, tuone namna gani ile kisa kilifanyika. Lakini ile siku ya kumi ambayo itakuwa ni Mercredi, siku ya tatu, itakuwa ni siku ya Idi ambao Waislamu wote ulimwengu mzima watafurahi, watasherekea, watafanya, watatoa minyama yao, wafanye wachinje, kusudi ile ni siku ambayo Ibrahimu aliletewa kondoo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ikaja na malaika Jibril. Malaika Jibril akaileta pale, akamwambia fungua mwanao katika kifungo, kisha utekeleze ile nadhiri yako, itekeleze kwa huu kondoo ambao ni kondoo katika kondoo za takatifu, ambazo hazikuwa katika kondoo za kidunia. Pana ni malaika alikuja na ile kondoo, akamwambia chinja hii kondoo. Ibrahimu akachinja ile kondoo, na ndio ikakuwa ni suna ama ni mwenendo mzuri kwa yule ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na anaamini mtume wake na anaamini mitume wote, atekeleze amri ya kuchinja. Kama iko na uwezo, aende anunue kondoo achinje, anunue mbuzi achinje, anunue ngombe achinje, anunue ngamia achinje. Hiyo minyama mine ndio inachinjwa katika Dhulhijja, katika siku ya Idi. Unachinja kondoo ama mbuzi ama ngombe ama ngamia, ndio hiyo minyama ine ambayo inafaa nini, inachinjwa. Kana hii nyama inakuwa unakula wewe na rafiki zako na jirani zako na wote ambao unawaona hawana uwezo wa kula. Ile siku haiko siku ambayo Muislamu atenda anunue nyama kubushiria, pana ni siku ambayo nyama zitachinjwa hapa Butembo, na wale wenye uwezo watapatia wale wenye hawana uwezo, watapatia, kila mtu atapata kidogo kidogo kidogo kidogo. Muislamu kama kuna jirani unampa, una rafiki yako unampatia, kusudi ile siku sikusema mpaka tena mtu ambaye ni Muislamu alifunga siku ya Arafa akafunga tena asherekee Idi kisha aende anunue nyama kubushiria, pana tapewa tu nyama zitakuwa inshallah. Na kama atanunua bo haina tatizo, lakini kama kuna uwezo tekeleza ile siku ya tatu ambayo itakuwa ni Mercredi, siku ya Eid al-Adha. Kila Muislamu analazimika afanye nini? Mwenye uwezo achinje mnyama kusudi watu wale nyama, kukumbuka ile siku ambayo Ibrahimu alipenda kumtoa mwanao, lakini Mungu akamletea kondoo. Na ndio ikakuwa ni suna ama ni wajibu kwa kila aliyemwamini mfuasi wa Ibrahim kufuata hiki kitendo. Na hii si kwa Waislamu peke yao, si kwa Waislamu peke yao, ni kwa umma zote ambazo zilitangulia. Tukiona Ibrahim, kwanza kumbuka katika kisa kidogo nilieleza ile siku, nilisema kisa kidogo hii mwezi inatukumbusha visa vingi ama mahistoria mingi ambayo Nabii Ibrahim alayhis salaam alifanya na manabii wengi walifanya. Tukasoma ile siku katika Kora kipindi sura ya pili aya ya 127. Kwanza namba iliyo mbele yenu ni namba ya 09 94 18 19 50. Kama uko na ujumbe, uko na ulizo, uliza katika hii namba, na irejelea ni 09 94 18 19 50. Andika vema kusudi uweze kuuliza ulizo yoyote kuhusu yenye uko nasema, hata na mengine wewe uliza tu, niko tayari kuweza kukujibu katika yale utakayouliza. Nasema namba ni 09 94 18 19 50. Sasa nangoja maulizo ya kwenu, kama unapenda unaita, haina tatizo. Nasema ile siku tulifungua katika Kora sura ya pili aya ya 127, tukasoma hivi, tukasema wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayti wa Isma'ila rabbana takabbal mina innaka anta samiu alim. Hapa nasema hivi, nakumbukeni habari hii enyi umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbuka hii habari ya zamani
ambayo Ibrahimu alipoinua kuta za nyumba hii ya Al-Kaaba. Yani kumbuka ile historia ya zamani ambayo Ibrahimu alifika ile nafasi ya Maka, akafanya nini? Akajenga nyumba, akainua ile nyumba ya Al-Kaaba ambayo Mwenyezi Mungu alimuonesha, akamtosha kule kwenye alikuwa, akasema kwenda kaa katika ile jango la Paran, nenda kaa pale na mtoto wako Ismail, kisha wakajenga ile nyumba. Walipojenga ile nyumba, nikawakumbusha kwa ilikuwa na nafasi ambayo Nabii Adam alayhisalam alikuwa anamwabudia Mwenyezi Mungu. Kisha Mungu akamuonesha Ibrahim kwenda ufijenge pale nyumba ambapo Nabii Adam alayhisalam, yule Adam baba wa mataifa yote, alifanya aliishi na akakuwa anamwabudia pale nani? Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya wao kujenga ile nyumba, walipomaliza ile msikiti ya Maka, akasema wakaomba Mwenyezi Mungu. Wakamuomba Mwenyezi Mungu akasema, "Ee Mola wetu, tukubalie amali yetu hii ya kujenga huu msikiti. Hakika wewe ndio mwenye kusikia na mwenye kujua." Hasa tunasema ile nyumba ambayo watu wanafanya hija, wanakwenda kuhiji Maka, wanafanya ile pelerinage, ilianzia kwa Ibrahimu, hapana kwa Muhammad, hapana, yule aliikuta tu na iko ile ibada na iko ambayo Ibrahimu babu yake alifanya nini? Alianzisha. Kisha wakasema, "Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak." Akasema, "Ee Mola wetu, utufanye tuwe wanyenyekevu kwako, tu waislamu watiifu kwako, ee Mwenyezi Mungu, tufanye kuwa watiifu kwako, na miongoni mwa vizazi vyetu, mwa kizazi chetu pia utufanye tuwe umma mnyenyekevu, tuwe umma uislamu, tuwe umma nini muislamu." Akasema, "Kwako na utuoneshe njia za ibada yetu, ee Mwenyezi Mungu, tuoneshe njia ya ibada na utusamehe, bila shaka wewe ndiwe mwenye kusamehe na mwenye kurehemu." Asante sana kwa message, muandike tu message, itafika mwisho pale nitazisoma na nitaona zinasema nini. Nasema namba ni 09 94 18 19 50. Sasa Ibrahimu akamaliza kujenga ile nyumba, akaomba na ile maombi, akasema, "Mwenyezi Mungu, tufanye tuwe wanyenyekevu kwako." Alafu ilipoenea, ilipokwisha ile jumba, ilipokwisha, ndo Mungu akamwambia katika aya ya 22 ya surati Hajj, ni surati Hajj, ni sura 22, aya ya 26 mpaka 27, Mwenyezi Mungu akamwambia, "Ita watu waje kufanya nini? Watangazie watu ibada ama habari za hija." Anasema verset, inasema sura ya Hajj ama ni sura 22 aya 27 inasema hivi, ama tukiacha 26 inasema, "Nakumbuka tulipomkalisha Ibrahimu mahali penye ile nyumba takatifu." Mungu anamuoneshaka ile nafasi, enda ukae pale Ibrahimu katika ile nafasi ambayo tutajenga, utajenga nyumba takatifu. Anasema, "Usinishirikishe na chochote, na isafishe hiyo nyumba yangu kwa ajili ya wazungukao na wakao hapo kwa ibada, wafanye ibada na wanaoruku na kusujudu katika hiyo nini, hiyo nyumba." Akasema, "Kisha tukamwambia utangaze ama uwaite watu kwa habari za hiji." Yani nadia watu, ita watu waje wa hiji. Kisha watakuijia wengine kwa miguu na wengine juu ya kila mnyama aliyekonda kwa sababu ya urefu wa safari. Wote watafanya na kwa njia mbalimbali, watu watakuijia wewe Ibrahim. Wewe ita watu wafanye ibada ya hija, waje wamwabudu Mwenyezi Mungu katika ile nafasi. Wewe tumekufanya wa kwanza uwe waabudu pale katika ile nafasi aliyokuwa anaabudia Nabii Adam alayhisalam. Kwenda ukaabudu pale na pasafishi ile iwe nyumba takatifu ambayo ukisha uwaite watu ulimwengu mzima, fasi kokote, waite watu waje wafanye ibada pale. Na hii tukasema, na ndio Mungu akatuambia katika hii Kora sura 3 aya ya 96 ama aya 96 sura 3 sura Imran, nasema hivi, Kora sura 3 aya 96 Mungu anasema, "Kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kwa ibada ni ile iliyoko Maka, yenye baraka na uongozi kwa ajili ya ulimwengu wote." Yani hii ndio nyumba ya kwanza. Mungu anasema kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kwa ibada ni ile iliyoko Maka, yenye baraka na uongozi kwa ajili ya ulimwengu wote. Yani hii
ndio nyumba ya kwanza. Mungu anasema kwa yakini nyumba ya kwanza iliyowekwa kwa ajili ya watu kukongo na kwingineko wote.

nakutanana katika inji ile ya Maka kwa ajili ya ibada mara moja kwa mwaka. Sasa na hii ninawaambia ni ilikuwa ni kawaida ya mitume ambao walitangaza, waliambia watu tangia Ibrahimu, kumpuka tangia Ibrahimu, Ibrahimu akazaa watoto wawili, akazaa Ismaili, akazaa na Isaka, Isaka wakaja wakazaana, Isaka kenda zaa Yakobo na Isao, wale wakazaana mpaka na kwa taifa kubwa, wakafika kuzaa na Bimusa alayhi salamu katika ile nini, katika ule ukoo wa nani wa Isaka. Sasa huyu Musa akaanza kutangazia watu naye katika, ukiona katika vitabu ya Wayahudi na katika hii Biblia utaona historia ya Musa akiita watu wafanye nini, wakwende wafanye ile kazi ambayo niko nasema hapa, wende wahiji wafanye ile kazi katika vitabu vyote vya Wayahudi na katika hii Biblia, ukiona katika Kumbukumbu la Torati ambayo inaelezea mambo ya Wayahudi na ya sasa. Hapa Nabii Musa alayhi salam, huyu Musa kasimulia, kaambia watu kufungua katika kitabu chako cha Biblia Kumbukumbu la Torati kipindi cha 12 mstari wa 4. Yaani Kumbukumbu la Torati kipindi cha 12 mstari wa 4, Nabii Musa anafanya hivi. Anasema hivi: wala msimfanyie hivyo. Wala msimfanyie hivyo Bwana Mungu wenu. Lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote apamweke jina lake, maana ni makao yake, elekezeni nyuso zenu hapo nawe wende huko. Nasikia sawa, ile nafasi ambayo Mungu amechagua wakati unafanya ibada yako, elekea kwanza kule. Unaona Waislamu wote wanaelekea kipande moja, misikiti yote ambayo iko mulimwengu yote inaelekea ile mosque, ile masjid takatifu, inaelekea ile nyumba takatifu Maka. Yote misikiti ya Butembo, ya Beni, ya wapi, Amerika, wapi, misikiti yote inaokana direction moja kuelekea ile nyumba. Na ndio ilianzia kule, anasema elekeza nyuso zenu hapo nawe wende huko. Baada kupata kiwango cha pesa unakwenda kule, enda abudu tu pale, enda mwabudu Mwenyezi Mungu, atakusikia na yuko kule wapi mbinguni. Iko amri, enda uone yale ambao Mwenyezi Mungu alifanya nini, alitendea wanadamu katika kuanzia Adam mpaka leo, yale ambao Mwenyezi Mungu alitendea wanadamu, yote historia yote kumbukumbu inapatikana katika bara Arab, bara ile baran, ile nafasi ya nini ya Maka katika ile njia inja Saudi Arabia. Yote historia yote ya madini zote utaikuta iko pale, na tutakuwa naeleza polepole kuhusu yale ambayo niko nasema. Anasema pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka za kuinuliwa na ya mikono yenu na nadhiri zenu pale. Sasa pelekeni kule sadaka zenu za kutegemea, mwende mkachinje. Wale ambao wamehiji wamefika kule wanakuwa na pesa za kununua nyama, hivi ladies sete ni atare kule wafanye nini, wachinje. Siku tatu taisha, watu wako nafanya nini, wako nachinja tu nyama katika ile inji, kukumbuka kile kisa ambacho nimesema pale mbele, yani kuanzia ladies 12 13 14 itakuwa ni siku za nini, za kuchinja. Sasa ndio nasema na katika huyu Nabii Musa katika Kumbukumbu la Torati ametukumbusha ile yote jinsi inastahili kufanya. Sasa kuna kwa wale ambao sisi ambao tuko huku hatukupata uwezo wa kwenda kule kutekeleza ibada ya kuhiji. Musa aliambia Wayahudi wale namuna gani katika vitabu vyao ama katika hii Kumbukumbu la Torati 12:21, wale ambao wameshindwa kuenda wafanye nini katika hizo siku ama hizi siku ambazo tuko nazo. Ndio tunasoma ile Kumbukumbu la Torati kipindi cha 12 mstari wa 21 inasema hivi. Anasema na mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apaweke jina lake, pakiwa mbali nawe mno, ndipo utakapochinja katika kundi lako la ngombe kundi lako la ngombe na kondoo alilokupa Bwana Mungu wako, kama ilivyo alivyoagiza, nawe utakula ndani ya Maka kwa kufuata yote inayofatana inayotamani roho yako. Nasikia hii Mungu akaambia wale Wayahudi kwa kuna Musa akawapatia maagizo, akasema ile nafasi kikuwa mbali kwenu mnu na kupata uwezo wa kwenda huko huko ku Kongo, unashindwa mwa kufika ile nafasi Saudi Arabia kwenda kuhiji, wewe utabaki utafanya nini, utachinja katika ngombe, katika kama kuna kundi la ngombe utachinja ngombe, ama kama kuna kondoo

utachinja kondoo ama kama kuna mbuzi tafaa nini utaichinja. Ndio ile kumbukumbu. Ninasema hii ufungue kumbukumbu la Torati kipindi cha 12 mstari wa 21 shuka pale utaona hii ambao Waislamu wanafanya wanafuata ile chinja ngombe ama kama kuna kondoo utachinja kondoo ama kama kuna mbuzi tafaa nini utaichinja. Ndio ile kumbukumbu. Ninasema hii ufungue kumbukumbu la Torati kipindi cha 12 mstari wa 21 shuka pale utaona hii ambao Waislamu wanafanya wanafuata ile ambao anasema salama liko. Huyo anasema tu salamu alaikum ndio anaishia na namba inaishia na 906. Anasema salamu alaikum na mimi namjibu alaikum salam. Japo anaandika salamu alaikum lakini iko assalamu alaikum. Amani iwe kwako ama iwe kwenu. Amani iwe kwako ama iwe kwenu na mimi namjibu alaikum salam na mimi nasema amani iwe kwako. Ndio kusalimiana hiyo. Huyo anasema hivi, wengine anaandika naisha namba inaisha na 077 anasema salamu alaikum. Na anasema vile vile salamu alaikum. Ndugu Muislamu na kusalimu pale kwenye studio. Na kuomba unurudilie kwa ile anasema na kuomba unirudilie kwa ile kalenda ya Kiislamu kili na kuomba unieleweshe kati ya Ismael na Isaka ni yupi aliyotolewa kafara na baba yao kwenye mlima. Asandi mimi ni Ringo Yira Yira hapa hapa Katwa. Asandi sana, maulizo yako ni maulizo mazuri na yanapendeza sana. Na nitakujibu moja kwa moja ama mbili kwa mbili ama siku ya kufuatia, tufatane kwa utaratibu. Hapa unauliza katika hii kalenda niko naeleza. Mimi nasema katika kalenda ya Kiislamu. Kalenda ya Kiislamu ni kalenda ambayo inaanzia tangia Muhammad ahame Maka kwenda Madina. Siku Muhammad alihamaka Maka kwenda Madina, akafika Madina ndio wakaanza kuandika, wakaanza hesabia 1 2 3 4 5. Sasa tangia ile siku wakati alihama mjini wa Maka ambao walikuwa naabudu masanamu na kila kitu, alipohamia kule kwenye ile hamia ndio pale Mungu akafanya nini? Akamwambia ndio pale wale watu maswahaba na wengineo wakakamata siku ya kuhesabia kalenda ya Kiislamu, na mpaka leo miaka inapita ni 1447 Hijria. Tunasema kama 1447 kumisa pita 1447 miaka ambayo tangia hii kalenda inafanya kazi. Na leo nikuambia ni tarehe 5 ya Dhulhijja, mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa kuhiji. Na ndio pale jua leo ni tarehe 5 katika kalenda ya Kiislamu ambayo iko sambamba na kalenda ya leo le 22 mai 2026. Tangia Yesu afanye nini? Azaliwe, kalenda ya kizungu kule. Bwana unaweza jambo la pili, ni nani kati ya hawa wawili alipendwa Ibrahimu amtolee sadaka? Sasa kumbuka hii historia mrefu sana ndugu yangu, naona kipindi hiki hakitaiweza kujibu hii jibu na nabakia na dakika karibu 15 ama 12 kusudi niweze hii taacha. Mimi napoteza tena mada yangu ambayo niko nasimulia mambo ya Kiislamu kuhusu zile tarehe za kesho. Lakini kumbuka utasoma paragraph katika Biblia kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo utakamata chapitre ya 21, chapitre 21 kitabu cha kwanza cha Mwanzo, kisha utakamata andiko la 14. Utaona pale ndo kwenye ile historia inaendeka. Sababu Ibrahimu ndo kuna watoto wawili. Naona jua kuwa alikuwa na Ismail na Isaac. Lakini nakusomea mbio mbio kusudi ile siku ya vendredi ijayo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitaleta ile teme maramua kwa urefu kuanzia mwanzo jinsi walivyozaliwa mpaka mwisho wa maisha yao. Lakini leo nakwambia tu soma kwanza chapitre ya kitabu cha Mwanzo chapitre yake ya 21 tuanze kwa 14 sisi wote wawili tusome. Hapo nasema Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri mke wake, akamtwika begani pake, na kijana ambaye ni Ismaili akamruhusu, naye wakatoka wakapotea katika jangwa la Beersheba. Tunapa Ibrahimu na Ismaili na mama yake ule Hagar walitoka wakaenda katika jangwa la nini? La Beersheba. Unifuate vizuri. Kisha sema yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa mbali akimkabili. Hapa

Sasa ule wakati Ibrahimu alipomwacha mke wake Hagari na mtoto Ismaili, Ismaili akasikia kiu sana, aliposikia kiu sana akalia, alipolia huyu mama yake akafanya nini? Akamwacha. Kisha ule mama akaanza kufanya nini? Akasema nisimuone mtoto wangu akifa kwa kiu. Kisha akakaa kwa mbali akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwambia Hajiri ama Hagari kutoka mbinguni, akamwambia una nini Hajiri ama Hagari? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Yani mama Hagari alikuwa anahangaika katika ile jango la Beersheba akitafuta maji huku na huku na huku. Na hii wahujaji wote ambao walitafika Maka, wako Maka leo, watafanya kile kitendo wakikimbia kutoka mlima na mlima na mlima, ile nafasi ambayo ile Hagari alikuwa anazunguka kutafutia mtoto wake ile nini maji, ni pale pale kwenye wahujaji watafanya ile kitendo kukimbia wanitoka Swafa Marwa, Swafa wa Marwa, wanapanda katika mlima wa Swafa na wengine mlima wa Marwa. Ile nafasi watakimbia mara saba wahujaji, ile siku watachoka, watakimbia mara saba. Na yuko nafanya ile kama gisa ajili alifanya nini? Alifanya. Kisha Mungu akafanya nini? Akamfungua kijana macho, akamfungua ajili macho, akaona kisima kimekuwa pale pale mbele yake cha maji. Na kile kisima mpaka leo kiko pale katika nchi ya Maka, ile maji inaitwa maji ya Zamzam ambayo Mungu alimtokeshea Ismaili wakati iko katika ile jangwa. Sasa katika ile jangwa, katika jango la Beersheba, ile ile nafasi Mungu akatosha pale maji, na ile maji ndio inaitwa maji ya baraka. Mpaka leo watu wananunua kwa bei kali kusudi nini? Inatunza magonjwa yote. Unafika pale unakunywa kwa nia ya magonjwa yako, unakunywa ile maji utashiba, na ya pili tamaliza ile magonjwa unasikia. Hii ndio wanataka maji ya nini? Ya baraka, inanunuliwa na watu wote, hata dini zote zinataka kununua ile maji. Anasema sasa, kisha akasema ondoka ukamuinue kijana ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnyosha kijana wake ambaye ni nani? Ni Ismaeli. Sasa verse 7 inasema Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakua, akakaa katika jangwa, akawa mpiga upinde, akakaa katika jangwa la Parani. Kisha mama yake akamtwalia mke katika nchi ya Misri. Una ile historia utakamata pale upasome pole pole, sababu niko nenda na rukaruka kuchunga muda na wakati ni mdogo, ndio maana niko na rukaruka pale. Sasa huyu kijana akakaa katika ile jango la Beersheba, nafasi inaitwa Paran. Sasa wakati wa majaribu kijana akakuwa mkubwa, akaanza endelea. Ndio utaona historia mkipindi cha Vende, mwanzo Vende Kens, kwa nani alitaka chinjo katika hawa wawili, Isaac pamoja na Ismaili. Utafungua mwanzo vende chapitre vende, unaenda haraka haraka, utasoma kwa njia mwanzo tu kule, unakia fika kuandiko la nini, la 11. Anasema sasa bwana kamata ile safari huyu Ismaili pamoja na Ibrahimu, wanaenda fika pale kwa watafanya nini? Watafanyia sadaka. Andika kamata andiko la 9 mparagrafu ya vende, nasema akafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe. Hapa wanaandika Isaka mwanawe, lakini kiko Ismaili mwanawe, utaona pale chini. Akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitoa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni, akasema Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema mimi hapa. Akasema usinyooshe kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo hukuniziulia mwanao wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, tazama kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita pahali pale Yehova Yire, kwa ile lugha yabo, kama watu wasemavyo hata leo katika mlima wa Bwana itapatikana. Sasa kamata Sakens pando tato, utaona gisi walibadilisha hii jina hapa nyuma Isaka. Hii ni mchezo wa Wayahudi ndio walitia pale. Kisha wakamata kukenze, utaona gisi kunaandikwa sasa vizuri.
22:15 nasema, malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala kunizilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki milango ya adui zako za adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watabarikiwa, kwa sababu umetii sauti yangu. Basi Ibrahim akamrudulia kijana wake, wakaondoka wakaenda zao pamoja mpaka Beersheba. Ibrahim akakaa huko Beersheba. Sasa unaona, hii Beersheba ndio itakupatia akili ya kuonesha gisi alikuwa nani. Ni Ismaili. Hapa juu walitia jina tu bure. Hao watu gani? Hao watu wa Kiyahudi. Ndio alitia kale kajina pale, Isaka, wakatosha Ismaili. Lakini sasa unaona Ibrahimu hapa kuanzia 15 mpaka 20 mpaka 19 anasema Ibrahim akamkamata kijana na vijana wale wengine wali, akamata kijana wakarudia wakaenda pamoja mpaka Beersheba. Ibrahim akakaa huko Beersheba na yule kijana. Sasa tunasema Beersheba ndo pale ambao utaona mwanzo 21:14 ambao Ibrahim, nataka kusoma ile mwanzo 21:14, tunasema Beersheba alikaa nani? Alikaa Ismaili. Nona, alipotea katika jango la Beersheba, katika bonde la Paran. Sasa hapa na Ibrahim anarudia, anaenda kaa katika Beersheba na ule kijana Beersheba. Sasa ukiuliza historia, katika hawa watoto wawili, nani alikaa Beersheba? Watakwambia aliyekaa Beersheba ni nani? Ni Ismaili, sio Isaka. Isaka alikaa kule, alikaa wapi? Kanaani. Hakukaa Beersheba. Beersheba kulikaa nani? Ismaili pamoja na nani? Na Ibrahim. Na ndio inakaa taifa ile inaitwa nchi ya Paran. Wanakaa katika kilima cha Paran. Sasa wewe angalia historia, wanani wanatekeleza hii mpaka leo, wanatekeleza ile ibada ya kuchinja kama gisi ilikuwa amri ambayo Mungu anamwambia Ibrahim, hivi nimemkomboa mtoto wako kwa kondoo, inabakia ni lazima kwa wale watakao kupenda na kufata suna zako watafata nini? Watafata mwenendo wa Ibrahim. Sasa sisi tunafata mwenendo wa Ibrahim, na hii ile tarehe wakati tenea kuchinja ile maledisi kule, wataenda fika ile nafasi ambao Ibrahim alimulazaka yule mtoto na nataka kumchinja yule mtoto Ismail, pale pale ambapo Isaka hakufanyaka nini, hakuishika hata siku moja. Sasa Isaka ni mtoto wa pili wa nani? Wa Ibrahim. Wa kwanza ni nani? Ni Ismail. Na wakawa sema mwanao wa pekee. Hii matendo yote ilifanyika kabla Isaka kufanya nini? Kuzaliwa. Sasa ufate ile historia yote, usome pole pole, itakuelewesha one, kumbe hapa kulikuwa mchezo ambao ni Mayahudi walitia mpaka leo tunaifuata. Lakini kazana ufati ambao ninasema, itakuongoza na utapata jibu kamili. Ikiwezekana katika kipindi kijacho nitafanya nini, nitasherehesha kwa zaidi, lakini ile natosha kwa leo. Mimi naendelea na tema yetu ya leo ambayo ni ya hija. Sasa nasema wana some tena nyingine message, sababu naweza ungana na hii ikatusaidie. Kama hukusikia vizuri utaniita tu, hata inbox haina problem, namba iko wazi kila wakati. Kama kuna mega unaita, tutaelewana vizuri sana bwana Ira. Okay, huyu anasema hivi. Huyu anasema naute salamu alaikum. Kweli nimekufata vizuri na umetuelewesha, tutafatiria mzuri. Sawa, mfatiria ili historia niko nasema pale, utaifatiria maverse ndo zile ziko pale. Haina tatizo, fatile maverse. Bo nasema leo ni tarehe 5 katika hii mwezi wa Dhulhijja, leo kole 5 katika hii tarehe 5. Sasa tunasema wakati tenea tarehe 9 make le nefu ku hii mwezi, ndo wale mahujaji wenye walenda hija watafika nafasi inaitwa katika mulima wa nini, wanatoka kueleza pale mbele, wataikaa watalala pale katika mulima wa Arafa. Nasema namba ni 09 94 18 19 50. Mwenye kusikia vizuri namba aulize tu, namba ni 09 94 18 19 50. Ipo tuko naeleza mambo makali sana ya historia manabii na ya Uislamu. Sasa tunasema ile lenef wa hujaji wote
wenye walenda kule maelfu na maelfu na mamilioni ya watu toka pembe zote za ulimwengu watalala fasi moya inaitwa Arafa. Na itakuwa ni tarehe 9. Wale wote wa noa wa Afrika, wa Kongo, wa kutoka ma Indonesia, wa kutoka ma China, Australia, Amerika, wale wote watakuwa kitu kimoja kwanza. Tena watalala katika mulima unaitwa Arafa. Maana kama hukulala pale, wewe maki na hukufanya hiji. Ma Indonesia, wa kutoka ma China, Australia, Amerika, wale wote watakuwa kitu kimoja kwanza. Tena watalala katika mulima unaitwa Arafa. Maana kama hukulala pale, wewe maki na hukufanya hiji. Hawasi ambapo Adam na Eva waliishi katika hii dunia. Pale ndoko kwa ujaji wale ambao wamefanya walenda Maka wataishi pale Adamu na nani na Eva kwenye walikama ndo maheru wa kila mtu hapa mulimwengu mzima mwale zaliwa tu na Adamu na Eva wale wote kwa kitu kimoja ni wana wa baba moja na mama moja baba moja Adamu mama moja nani Eva. Sasa kwa nini wafanye ile jambo pale na siye huku ambao tukuenda tufunge tusherekee tuombe Mwenyezi Mungu kwa wingi? Ni sababu ya nini? Ile ndio nafasi ambayo Adamu na Eva walifanyaka kosa katika shamba la Eden. Walipofanya kosa katika shamba la Eden, shetani maki Mungu alimwambiaka Adamu, nimekuwa katika hii shamba, hii matunda yote mazuri kwako kukula. Kulikuwa matunda ambayo ni mapeke katika ile jini katika ile shamba la nini la Eden. Sasa huyu Adamu akawa nakula matunda yote lakini Mungu akamkataza sema hii tunda hii na hii usifanye nini usikaribie hii tunda. Wakati utakula hii tunda utakuwa minadhalimini utakuwa miongoni mwa wapotevu. Utakuwa umepotea utakuwa umedhulumu nafsi yako. Kisha Adamu shetani akamtia wasiwasi kisi tunakumbuka sisi Waislamu na nyinyi wa Kristo kisa ni kimoja. Adamu akatereza akakula ile muti. Alipokula ile muti Mungu akakasirika sana. Alipokasirika sana akafanya nini? Akamtoa katika ile shamba la Eden, akamtosha Adamu pamoja na Eva wakuje hapa kudunia, lakini Mungu akawapoteza. Akapoteza mwingine na mwingine wakati walishuka. Mwingine anashukia katika kingine kilima na mwingine anashukia katika vingine vilima. Walikuja wanabeba na malaika wanawashukisha katika hii dunia kutoka katika ile shamba la Eden. Sababu wanafanya kosa katika ile shamba la Eden na nifasi patakatifu hapa stahili watu wamefanya nini? Wenyewe wamefanya makosa waje huku dunia watubu ndio Mungu atawarudisha katika paradiso. Waje watubu katika hii dunia. Sasa huyu Adam na mke wake wakapotezana. Na mnachezaka ile teatri ya wakati mnafanyaka mamariaji na musika na kimbia huku nini basa wanatafutana. Ile nakuonesha tu kisi kale kakisa kalikuwaka. Si mnaenda kule kuma kwa mnataka kamata ma prise de photo wakati ya mariaji. Wana musika na fichama na wengine fichama na kuna tafutana mnatafutana. Sasa mnaungana mnakuwa tu kitu kimoja. Ile na utukumbusha siku sio Waislamu ni wakati Adamu na Eva walipotezana. Walipopotezana muda mrefu siku mingi sana. Wengine analala vyake, wengine vyake, wengine vyake. Sasa siku yenyewe walikutana naka ilikuwa kwa siku moja Adamu Mungu apenda kukumtanisha na mke wake Eve. Mwingine Adamu akakuwa katika kilima kimoja mbalimbali ya kilima cha Arafa. Na mwingine Eve naye kwa katika kilima katika vilima tu vya kule gisi hapa tu kuna kilima Kalemire kicha tu kwa hapa hii radio kama ndio cha nini Pulamba kingine vilima vya siwe Karmeli kule sio nini vyote vilima vyote. Sasa mwingine akashimama katika kilima na mwingine akashimama katika kilima. Sasa baka mwingine akaona ule anaonekana kuwa ndio Adamu. Na huyo anashimama kingine kina ule anaonekana kama ndio Eve. Kweli ni yeye. Na huyu nani anapanda katika kilima una kama kuwa ni yeye. Sasa wote wakakuja Adamu anakuja anapanda katika mlima wa Arafa. Anasema ndaenda kule kilima cha mrefu ndo na mzuri. Na huyu Eva nani anapanda vile na mimi ndaenda naona katika kile kilima cha Arafa kama kweli ule ni Adamu. Kisha wote wakapanda kile kilima bila kujua wakakutanana katika kile kilima cha Arafa. Na pale wakaanza maisha yao ya kuishi kama bibi na bwana na familia na kuzaa watoto katika ule mlima pale. Hasa ile pale ndio tukumbusha historia ambayo Adamu na Eve walikutanana katika kile kilima cha Arafa. Sasa watu wenye kwenda kuhiji kwenda Maka lazima balale katika ile nafasi aliyokuwa ilikuwa makao ya kwanza ya nani ya Adamu hapa katika hii dunia. Na pando kizazi yote vilianza zaliwa pale na ndio tunasema mtu mwenye hakulala pale kwenye walenda Maka atakuwa kufanya nini?
hatapata faida ya malipo ya hija, sababu hakulala katika ile nafasi ambayo Adamu alianza maisha yake. Ndio maheru ya

watu wote mulimwengu mzima, pale ndo Adam na Eva walika na wakaanza maisha pale. Mungu akaonesha namna watapika, malaika kwa pale anafundisha, anaonesha jinsi wataka jinsi mpaka katika. Sasa ndo nasema inakuwa ni wajibu na ni lazima kwa yoyote ambaye alihiji deja viko katika ile katika viwanja vya Maka kule, viko wanaikaika wanangoja tarehe yenyewe, wale wote watalala lenef katika ile mlima wa Arafa. Ndo histori fupi pale kwenye watalala, na mengine watayafanya mengi sana ambapo Mwenyezi Mungu anatuambia yoyote atakaye kwenda katika ile inji atakuwa amejaza imani yake na atimiza sharti yake katika nini, katika dini. Sababu yote ambayo inaandikwa katika maandiko, katika vitabu vya Taurati, katika vitabu vya Zaburi, katika vitabu vya Injili, yote utakuta yako pale. Na huu mlima utaona katika, hata Mungu anaeleza katika Isaya, ukiona usoma katika Isaya ndani ya Biblia, Isaya kipindi cha pili mstari wa pili unasikia Mungu anasema hivi. Isaya anasema hivi, maneno ya Mungu anasema Isaya de, tuanza ta andiko la kwanza. Anasema hili ni neno aliloona Isaya mwana wa Amozi katika habari za Yuda na Yerusalemu. Na akasema itakuwa katika siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima, nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote ya ulimwengu yatawendea makundi kwa makundi. Na ndivyo watu wanaendea mlima leo, ile lenef watawendea makundi kwa makundi. Hii niko nasema, niko na maushahidi katika vitabu vyote, katika Taurati, Zaburi, Injili na hii Qur'an. Kikuwa kama kuna pendekezo, kuna ulizo, namba ndio iliko pale ni 09 94 18 19 50. Hiyo anauliza kwa mwisho kipindi kinaisha, nasema sasa sasa tufanye nini sisi wengine? Sisi wengine tufanye nini? Wengine waga namna gani, Waislamu ama Wakristo? Kama unasema nyinyi wengine wa Kristo, basi na nyinyi mjiunge na Uislamu mpate faida na raha ya Uislamu. Kipindi ni kwa ajili yenu, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya kila mtu Muislamu kama vile ni Kristo. Kenye kufanya mjiunge na Uislamu mpate baraka na mafundisho ya vitabu vyote ambavyo viko ndani ya nini, ya ulimwengu, Taurati, Zaburi na Injili. Ndio vitabu tunasomaka sisi Waislamu, tunasoma Taurati, Injili, Zaburi na Furqan, yani hii Qur'an. Basi kwa mwisho, tumefika mwisho wa kipindi, na wageni hapa ni mimi ndugu yenu Musa Saidi Kisaka, niko wageni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie nyinyi wote wasikilizaji watukufu.

muhtasari wa habari. Msanii aitwaye Emmanuel Edbariki alimaarufu na Iwa Mitego ameandamwa na skendo za uhuni na ulevi wa kupindukia. Alikutwa akiwa amelewa mpaka kutojitambua katikati ya mitaa ya Manzese jijini Dar es Salaam.

ni fununu la siku ya mwisho ni kifo. Ila ni katika wakati wa kutafuta nuru kipindi kiza kimetanda. Tusameka tunakufuru, ila acha tuamini upo, na hofu ya maisha sifanye tumpe binadamu nafasi yako. Amen. Naitwa Bando.

0: Hili ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 2993.
1: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: Naombia mamangu ya mashabiki zangu, wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu hata ndugu amenikata, nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki, ya rambo uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge kuja kuchukua kiti, mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani nyimbo zangu mtapiga redioni, mtapata shoni wahubiri mababiloni. Nitakuwa huru kwa kosoa wajomba kikosea, wala nikirudi nisimbe tu nibaki umondani. Huku niliko sioni mwangazo wa maisha swafichi, najitahidi kufoswa sinicheke masnichi. Miezi tisa mateso mazarau na adisi. Mababu zangu mko wapi, mbona kifo na kisi? Mamangu mzazi ananiuliza, mwanangu narudi lini? Mimi mtoto wa mjane, mimi ndo baba haliduni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti hata gauni. Niliamini watanisaidia, nao wamenipiga. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia, mtanipatia majina na msaada hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga, najutia kwa mtetezi kwenye nchi ya wajinga. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nilitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda, sikuwa najua kama mimi nashindana. Hisi kama niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela ya kujenga kaburi. Najua nitazikwa na shabiki hata kwa uhuri, ni machozi ya mamangu ndio itajaa kwenye kaburi. Watoto ndio wazaa, waambie baba alikuwa mwanaharakati, na alikufa kisujaa maana kuisaliti nchi.
1: Kila nikitaka kurudi najiuliza kama nitaishi.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerin Pure Medical Label. Glycerin Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wabaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli, loto, uton na tumi.

0: VH.
1: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
2: Petit,
3: on va mettre trop pressé quand on a un copo moi et via maana sana. Qui j'ai encore notre mère qui fait ta kipindi. Hein? Mais qu'on peut tezer tout à côté couvure. On a gagné au quoi moi, oui. Eh ben, mon penda.
4: Oui.
3: Quand d'après mon tari mon guide, bah. Vous petit apparemment chez Shiba Frank.
4: Bah master, il est kipindi ni maana sana.
5: Maana gani?
4: Au fait, ni kipindi yenye inahusu swali za usalama ya mkartier.
5: Ah, chana
3: na bile.
5: Zamir, unasikia wenyewe boda boda uko nasema.
3: Anasema
5: hizi penda rate ile ni sio kwa radio. Iko sasa ile radio ndio maana kushinda kazi yako mimi
3: pia. Shangala gabi.
4: Mkuwe karne.
3: Ah papa, acha shit twende.
4: Usikilize nibambie.
3: Utatuambia nini?
4: Na nyinyi mnalazimisha kusikiliza kila wakati kipindi.
3: Kipindi gani?
4: Jue ba representant ya CLS na CPS kamati ya usalama. Bana kwa kama ile kipindi ya kujulisha bakaji namna gani banaweza kinga usalama ya mkartie zapo.
3: Kwanza zile maradio zinapicha mabipindi ya vile. Nipicha kwa maradio za kuletea tu watu uvivu. Pahali baburudishe batu na muziki ya motomoto. Antuka ile inaonyesha kama zile maradio zikuna maprogramatio za mubaya sana zenye zinatamani.
5: Antuka job vile kabisa Zamiri. Bodaboda.
4: Gra Zamiri, unasaru ile kipindi ya usalama vrema. Me lakini unajua ile siku yenye nyumba zilitakaka ingiliwa na bamwizi. Si grasi ya ile kipindi njo, ba polisi balifikaka pale na kufunga bale bamwizi bote.
3: Unasema nini?
4: Ndio.
3: Kweli ile kabisa?
4: Mais oui.
3: Ema, ilikuwa kajua ile kipindi ya usalama?
4: Ndio.
3: Ah, si kwa informe?
4: Ndio.
3: Kwa kusema kweli mimi sikuwa hata na idea kama ndio vile vilikuwa? Je. Mupenda, kumbe tu tunajidanganya na kujikosea kustofata hii maemisio za usalama? Hapa mimi naelewa sasa umuhimu ya namna ya kupasha habari kwa watu yote. Na ile naweza saidia juu ya kuyua gisi ya kuwa na jikinga, epu ina kukamata hapa bamwizi wenye wako wanasumbua watu.
4: Et voilà. Kipindi yenyewe inaanza sasa. Inazungumziaka kuhusu swali za usalama.
3: Eh, deja.
5: Pancha sauti.
3: Eh bwana, s'il te plaît, pancha sauti na shetu sikilize bwana.

0: mafuta. Jeshi la Nigeria la watumwa wanajihadi wa Boko Haram kwa kuwateka wanafunzi katika shule kadhaa kusini mwa nchi hiyo. Na kuhusu mzozo mashariki ya kati, Marekani inasema kuna maendeleo kidogo kwenye mazungumzo na Iran. Karibu msikilizaji, fuatilia matangazo haya mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii RFI Kiswahili. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kasi ya msambao wa virusi vya Ebola inaendelea kuongezeka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hali ya maambukizo duniani bado ipo chini.
1: The Ebola outbreak in the Democratic Republic.
2: Mlipuko wa Ebola nchini DRC unaendelea kusambaa kwa kasi sana. Awali tulikuwa tumesema kwamba kiwango cha msambao nchini DRC kiko juu na kwenye nchi za kikanda na chini ulimwenguni. Tungependa kubadilisha hilo na kusema kwamba hali hiyo ya maambukizi nchini DRC ni cha juu zaidi, cha juu kwenye ukanda, lakini duniani bado kiwango kiko chini. Mpaka sasa kuna visa 82 vya maambukizi ya Ebola ambavyo vimethibitishwa nchini DRC na vifo 7 ambavyo pia vimethibitishwa. Lakini hata hivyo mlipuko huu nchini DRC upo juu sana. Watu zaidi ya 750 wanashukiwa kwamba wameambukizwa na wengine 177 wamepoteza maisha kwa madai ya kuambukizwa Ebola. Lakini nchini Uganda sasa hivi hali imedhibitiwa.
1: The situation in Uganda is stable.
0: Katika hatua nyingine, nchini DRC waandamanaji wenye hasira wameteketeza moto kituo cha kuwatenga wagonjwa wa Ebola katika hospitali ya Rompara mkoani Ituri. Hofu, hasira na hali ya kuchanganyikiwa imewakumba wakazi wa Ituri, huku jeshi likitumwa kusimamia mazishi ya watu waliopoteza maisha. Daktari Peter Stanford, raia wa Marekani aliyeambukizwa Ebola nchini DRC, amedhoofika sana kiafya. Hata hivyo hayuko katika hali mahututi. Hii ni kwa mujibu wa hospitali ya nchini Ujerumani inayomtibu. Aidha, mke wake na wanawe wamewekwa karantini katika hospitali hiyo na hawajaonesha dalili za kuambukizwa virusi hivyo hatari. Katika hatua nyingine, nchini DRC chama tawala UDPS kimezindua muungano wa wakongomani wanaunga mkono kufanyika marekebisho ya katiba unaofahamika kama SIFO. Hii ni hatua inayochukuliwa kama kujibu kunradhi upinzani ambalo hivi karibuni ilitangaza kuungana kupitia jukwaa la C64 kumzuia Rais Felix Tshisekedi kuwania kwa muhula wa tatu. Emery Damien Kalwira ni rais wa muungano wa watu wa Kongo anazungumza.
3: Kama kipengeli 220 haiwezi gusiwa kamwe, katiba haiwezi badilishwa. Article 64 ya constitution ambayo tunazingatia ndio silaha yetu ili tumtoshe bwana Tshisekedi madarakani. Kusema wataweka C4 ili wapinge hiyo coalition nzima ya wanakongo, coalition 64 hapa 30 Mei Brussels. Tutafanya tena maandamano kabambi sana ili kuonyesha bwana Tshisekedi kama muhula wake wa pili na wa mwisho umekoma na wakongomani hawezi endelea kuteseka.
0: Chama tawala UDPS inasema jukwaa hili jipya linalenga kuhamasisha wapiga kura kwa ajili ya mageuzi ya katiba, huku wanasiasa upinzani wakiahidi kutumia mbinu zote kuzuia katiba ya DRC kufanyiwa marekebisho.
4: RFI Lubumbashi 98 FM.
0: Tuondoke nchini DRC. Nchini Kenya, viongozi wa sekta ya uchukuzi wamefuta mgomo uliokuwa umesitishwa kwa wiki moja wakilalamikia kupanda kwa bei ya mafuta baada ya kukutana na kufanya mazungumzo na Rais William Ruto jijini Mombasa. Baada ya mazungumzo hayo, Rais Ruto ametangaza kuwa bei ya mafuta ya dizeli itapunguzwa kwa shilingi 10 zaidi kuanzia mwezi Juni.
5: Baada ya mazungumzo na hawa viongozi wa sekta yetu ya uchukuzi ama transport, na tumekubaliana ya kwamba mahali tulipo leo kama taifa ni sote sisi tuungane, tushirikiane na tufanye yale ambayo yatasaidia kuhakikisha kwamba biashara zetu zinaendelea, maisha ya Wakenya inazidi kuendelea mbele pasipo na matatizo yale yalipo, lakini kwa pamoja tukiungana, hasa kwa sababu ya matatizo ya bei ya mafuta kupanda kwa sababu ya vita zilizoko sehemu zingine. Nimewashukuru hawa viongozi kwa kujitolea na kuungana pamoja na sisi kutafuta interventions ambayo tumekubaliana pamoja na wao.
0: Mgomo wa magari ya umma ulifanyika siku ya Jumatatu na Jumanne na kutatiza shughuli za kawaida, ambapo watu wanne walipoteza maisha na wengine zaidi ya 30 wakijeruhiwa katika makabiliano na polisi katika miji mbalimbali. Nchini Tanzania, Faustin Jackson Mafweli, afisa wa jeshi la polisi anayetumiwa kutekeleza vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu, amewekewa vikwazo na Marekani kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani Marco Rubio. Mafweli amekuwa akitumiwa kuagiza kuteswa kwa wanaharakati Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Atuhaire wa Uganda mwaka uliopita, waliokuwa wamekwenda jijini Dar es Salaam kuhudhuria kesi ya uhaini dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Hatua hii ya Marekani inamaanisha nini? Jebra Kambole ni wakili anazungumza akiwa Dar es Salaam.
6: Na yeye kama jaji CEO mkuu wa kanda maalum ya Dar es Salaam anawajibika moja kwa moja kwa kila kitu ambacho kinatokea kwenye eneo lake. Kwa hiyo ni watu wengi sana ambao wamepotea, watu wengi wameuawa mikononi mwa polisi. Kwa hiyo wao kama wakuu wa vyombo wanawajibika moja kwa moja. Tuhuma haziwezi kuwa za kusema kwamba ameshikwa yeye moja kwa moja, lakini kama kuna vyombo vya dola vinahusika na yeye ni mkubwa kwenye hilo eneo, lazima awajibike.
0: Ni sauti yake Jebra Kambole, wakili anazungumza akiwa jijini Dar es Salaam. Baraza la Sudan kupitia ofisi ya habari limekanusha kauli zinazoelezwa kutolewa na mwenyekiti wake Abdel Fattah al-Burhan kuhusu uwezekano wa mazungumzo na nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, ofisi hiyo ikisema kuwa Burhan hakutoa kauli hizo.
7: RFI, sauti za dunia.
0: Nchini Nigeria, jeshi linawatuhumu wanajihadi wa Boko Haram kwa kuwateka wanafunzi katika shule kadhaa kusini mwa nchi hiyo wiki iliyopita. Florence Kiboba na maelezo zaidi.
8: Utekaji wa wanafunzi katika maeneo ya kusini sio

0: Muungano wa Wakristo nchini humo uliripoti kuwa wanafunzi 39 wakiwemo walimu 7 walitekwa. Aidha, imebainishwa kuwa waliotekwa ni watoto wenye umri kati ya miaka 2 hadi 16. Utekaji nchini Nigeria unaendelea licha ya kuwepo kwa ushirikiano kati ya jeshi la nchi hiyo na Marekani kuyakabili makundi ya kijihadi.
1: Nchini Mali, watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi wamemnyonga mwalimu wa Qurani Islam Abdul Maiga kwa madai ya kutofuata dini sahihi ya Kiislamu moja katika mji wa Tonka kaskazini mwa nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Senegal Usman Sonko ameyalaani mataifa ya magharibi kwa kulazimisha vitendo vya mapenzi ya jinsia moja katika nchi yake na kusisitiza kuwa sheria mpya ya kupambana na vitendo hivyo lazima itekelezwe. Mengi zaidi na Benson Wakoli.
2: Waziri Mkuu wa Senegal amesema jitihada za mataifa haya nje kushinikiza kutotekelezwa kwa sheria mpya hazitazaa matunda. Mwezi Machi mwaka huu Rais Diomaye Faye alitia saini sheria mpya kupambana na watu wanaojihusisha na kueneza mapenzi ya jinsia moja nchini Senegal. Sheria mpya inaeleza kuwa wale watakaopatikana na kubainika kushiriki mapenzi ya jinsia moja watafungwa jela miaka 10, huku yule atakayebainika kuwezesha vitendo hivyo akifungwa jela miaka 7. Waziri Mkuu wa Senegal ameongeza kuwa tangu kupitishwa kwa sheria mpya nchi yake imekuwa ikipokea shinikizo kutoka kwa Ufaransa.
1: Mahakama nchini Tunisia imempa hukumu ya hadi miaka 10 jela mkuu wa taasisi ya kupambana na ufisadi Choki Tabibu kwa tuhuma zinazojumuisha kughushi stakabadhi. Wakili wake amesema mashtaka hayo yanajiri baada ya malalamiko yaliyowasilishwa dhidi yake kufuatia ripoti ya mamlaka ya kitaifa ya kupambana na ufisadi ambayo Tabibu aliongoza kati ya mwaka 2016 na 2020. Leo ni siku ya mwisho ya kusikilizwa kwa kesi ya aliyekuwa mkuu wa magereza nchini Libya Khalid El-Hishri katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC, katika kesi ambayo mawakili wake wamepinga kwa misingi ya kisheria kwamba mahakama hiyo haina uwezo wa kusikiliza kesi hiyo. Vile vile wanasema tuhuma zilizotajwa haziwezi kuelezwa kama uhalifu dhidi ya binadamu. El-Hishri anashtakiwa kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu, uhalifu wa kivita ikiwemo ubakaji, unyanyasaji wa kingono na mateso kati ya mwaka 2014 na 2020.
3: Kweli au uongo? Kweli au uongo? Tutakufichulia habari za uongo zinazoenea kupitia kwa simu zetu za kiganjani. Hilary Ingati na
4: Jupiter Mayaka
3: watakuwa nawe kila siku ya Ijumaa saa 12 dakika 20 jioni kwa saa za Nairobi,
4: na saa 11 na dakika 20 jioni kwa saa za Bukavu.
3: Watakusaidia usipotoshwe. Tutafichua habari za uongo kwa ucheshi. Kweli
4: au uongo?
3: Hapa RFI.
1: Dakika 11 zimekatika baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema jitihada kidogo zimepigwa kwenye mazungumzo kati ya nchi yake na Iran kupata mkataba wa amani ili kumaliza kabisa vita kwenye ukanda wa Mashariki ya Kati.
5: Kuna jitihada kidogo zimepigwa kwenye mazungumzo yanayoendelea, lakini kikubwa ni kuwa Iran haiwezi kuruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Kuhakikisha hilo, ni lazima tujadiliane kuhusu uranium iliyorutubishwa na mpango uliopo. Lakini pia tunapinga kabisa Iran kuendelea kutoza ada kwa meli zinazopita katika eneo la bahari ya Hormuz. Hili halikubaliki kabisa.
1: Naye mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir anaelekea jijini Tehran kwa ajili ya mazungumzo zaidi, wakati mazungumzo hayo yakiendelea. Kwingineko, Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, amesema Ijumaa kwamba hatua ya Washington kuwaondoa wanajeshi wake barani Ulaya haukulenga kuwaadhibu washirika wake kwa kukosa kutoa usaidizi katika mzozo na wa Iran. Mkuu wa jumuiya ya nchi za kujihami NATO Mark Rutte amekaribisha hatua ya Marekani ya kuwatuma wanajeshi 1,500 nchini Poland, ikiwa ni wiki moja tangu wizara ya ulinzi ya Marekani kufuta mpango wa kuwatuma wanajeshi 4,000 katika taifa hilo. Waziri mkuu wa zamani wa Ufaransa Gabriel Attal anasema atagombea urais mwaka ujao na kuwa mrengo wa pili maarufu wa kati kupinga mrengo wa kulia Emmanuel Macron atakapohitimisha muhula wake. Mengi zaidi na Ali Bilali.
6: Akiwa katika kijiji cha kusini cha Mir de Barrez, Gabriel Attal mwenye umri wa miaka 37, ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu

0: kijana zaidi katika historia ya Ufaransa alipohudumu mwaka 2024, amesema ameamua kugombea urais kutokana kwamba haamini siasa za sasa za Ufaransa. Mgombea huyo mpya wa urais ambaye anadiriki mapenzi ya jinsia moja, mwenye asili ya Kiyahudi na ambaye anaongoza chama cha Renaissance kilichoanzishwa na Macron, anatarajia kuongoza kambi ya mrengo wa kati katika uchaguzi wa 2027. Atakabiliwa na ushindani kutoka kwa Edouard Philippe mwenye umri wa miaka 55, ambaye naye pia aliwahi kuwa waziri mkuu wakati wa uongozi wa Macron na ambaye anaongoza chama chake cha Horizon. Kura za maoni zimependekeza kwamba Philippe anaweza kushinda uchaguzi wa rais katika duru ya pili dhidi ya chama cha mrengo wa kulia.
1: Nchi za Italia, Ufaransa, Uingereza na Ujerumani siku ya Ijumaa zimeitaka Israeli kusitisha upanuzi wa makazi yake katika eneo la Ukingo wa Magharibi, nchi hizo zikilaani vurugu za walowezi na kuzionya kampuni za ujenzi kutotoa matangazo ya zabuni. Mhudumu wa meli ya kitalii ya MV Hondius ambaye hivi karibuni alipimwa na kukutwa na virusi vya Hunter akiwa karantini nchini Uholanzi amepelekwa hospitalini. Taarifa hizi ni kwa mujibu wa mamlaka ya Uholanzi, wakati WHO ikisema mgonjwa huyo ni kisa kipya cha virusi hivyo vya Hunter. Matangazo haya, msikilizaji, yanakujia mubashara hapa kutoka hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Ukiwa Mombasa unapata matangazo haya kupitia masafa ya 105.5 FM. Dakika 15 baada ya saa 12 jioni Afrika Mashariki. Naam, Ali Bilali, hujambo na karibu. Tunatamatisha wiki bila shaka, mechi za mwisho za ligi Kuingereza zinafaa kupigwa wikendi hii.
2: Kwa kweli kabisa.
1: Mbona umeshtuka?
2: Nimeshtuka kwa sababu ndio hivyo tena. Mimi nilikuwa nimepanga kuanza na habari hapa ambayo inahusu michezo ya tennis ya French Open ama Roland Garros, ambayo inaanza huko nchini Ufaransa kukiwa na patashika, ambapo kumekuwa na kama maandamano fulani hivi, wachezaji wakiandamana kutokana na maandalizi hafifu ya michuano hiyo. Na hata Aryna Sabalenka, bingwa nambari moja wa dunia, amekatiza mkutano wake na waandishi wa habari wakati akihojiwa kwenye na vyombo vya habari kuzungumzia mashindano hayo ya French Open, akipinga zawadi ambazo zinatolewa. Wachezaji wanaamini sehemu kubwa ya mapato yanatokana na mashindano ya Grand Slam yanayopaswa kutengwa kama pesa za zawadi.
1: Bilali, tukizungumzia maandalizi katika mchezo wa tenisi, katika miaka hivi karibuni wachezaji wa tenisi wamekuwa kilalamikia ratiba ya michuano hiyo kwamba hawapati muda wa kupumzika.
2: Naam, ni kweli kabisa, kumekuwa na malalamiko hayo, lakini ndio hivyo tena. Unaona kama hivi siku za nyuma hapa kulikuwa na mashindano mengine ambayo yalikuwa yanafanyika na yametamatika, na sasa hivi mashindano ya French Open ama Roland Garros yanaanza tena. Kwa hiyo muda wa mchezaji kuweza kupumzika hapa na kujiandaa unakuwa ni hafifu. Na ulikuwa ulisema ligi ya Uingereza, kuna nini, nani na nani wewe?
1: Bila ninajua nafurahi kwa sababu mlishashinda ligi.
2: Kabisa.
1: Au tuseme tulishashinda ligi, kwa hivyo mechi ya mwisho haina uzito.
2: Mechi ya mwisho haina uzito. Arsenal ndipo watapocheza mechi hiyo, na ndio itakuwa muda wa kuweza kutangaza washindi na kunyanyua kombe na labda kufanya gwaride ile ambayo inasubiriwa kwa hamu na gamu. Mechi ya mwisho haina uzito. Arsenal ndipo watapocheza mechi hiyo, na ndio itakuwa muda wa kuweza kutangaza washindi na kunyanyua kombe na labda kufanya gwaride ile ambayo inasubiriwa kwa hamu na gamu. Jana hatimaye ametoa kombe akiwa na klabu yake ya Al Nassr kule nchini Saudi Arabia, baada ya miaka mitano, miaka sijui minne, kitu kama hicho. Lakini hatimaye jana timu yake imefaulu kutoa kombe,
1: na alikuwa mwenye
2: furaha kubwa sana, na alikuwa na familia yake, wote wameonekana kufurahi kwa kiasi kikubwa. Na tukizungumzia kule nchini Tanzania, leo Young Africa walikuwa uwanjani kumenyana na JKT na Singida Black Stars, lakini wamewachapa Singida mabao matatu kwa bila. Baadaye Azam FC watashuka uwanjani kumenyana na Tanzania Prison. Kule nchini Rwanda, shirikisho la soka la Rwanda FERWAFA limemteua Patience Rolisa kama mwamuzi wakati wa finali ya kombe la amani linalotarajiwa sana kati ya APR FC na Rayon Sport katika uwanja wa Amahoro hapo kesho Jumamosi. Mahasimu hao wawili watakabiliana katika finali inayoamua msimu, huku mechi ya kuanza ikipangwa kuanza saa 12 mchana. Rolisa atasaidiwa na Didier Ishimwe na Erike Bugabo kama waamuzi wasaidizi wa kwanza na wa pili mtawaliwa, huku David Kaitare akihudumu kama mwamuzi wa nne. Kocha wa klabu ya Manchester City ametangaza kwamba atapoondoka kuondoka kwake katika msimu mwisho wa msimu atapumzika. Sio kwamba anaondoka ili kwenda kuendeleza kuinua klabu nyingine, lakini anasema kwamba atapohitimisha kibarua chake itabidi apumzike kwanza kutokana na kuwa na msimu mrefu, msimu ambao umekuwa na patashika nenda rudi.
1: Bila shaka Bilali sana na vilabu vingi.
2: Hiyo ni kweli kabisa. Lakini kama unavyosikia, na hata alikuwa anatajwa kwamba huenda angekwenda kule nchini Saudi Arabia, klabu ya Al Nassr tayari kwa imeonyesha nia kutaka kumsajili.
1: Naam, nikushukuru sana Ali Bilali kwa ushirikiano wako juma hili.
2: Shukrani.
1: Tupate marudio ya makala Siha Njema.
3: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
4: Supermarché Alpha, mettez le thé à votre cas Energy Twinkle, NR Twinkle.

Mashali heri wasikilizaji wapendwa wa RTV. Sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo. Tuwaletee matangazo katika lugha tukukana bora la Kiswahili, mfuatao kwa habari zilizopewa uzito hii jioni.

0: tunajelekeza mchini Kinshasa ambako kumeweza kukubaliwa ni uhusiano wa karibu kati ya nchi ambazo zinapatikana katika bara la Afrika kwa ajili ya kuweza kuruhusu kuweza kuhusika na ushirikiano wa karibu katika nchi ambazo zinapatikana katika bara la Afrika. Hayo yote yanapitia kupitia mambo ya kibiashara. Aliwakilisha jamhuri, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa niaba ya wizara husika na biashara nchi mwa DRC kupitia Julie Paluku Kaongya, bwana Benezete Musafiri Kekakala, akiambia wote waliohudhuria huu mkutano kuwa ya muhimu sana ni kwa namna gani bara la Afrika linapaswa likafanikia kupitia uchumi pamoja na mambo ya kibiashara.
1: Habari zetu,
0: wasikiji wapendwa, mkiendelea kuandamana nasi, ni wanaharakati mbalimbali ndio wameendelea wakisema kuwa kila mtu anapaswa kuheshimu utaratibu wa kuheshimu kupambana na kusambaa kwa magonjwa ya Ebola, ni kama Fenapec katika mji wa Butembo. Zaidi sana wafanyabiashara wakiongoja chini, inabidi waweze kuheshimu masharti ambayo yamewekwa na waganga pamoja na madaktari kuweza kuheshimu na kutosambaa kwa magonjwa ya Ebola, alisema bwana Kaende Coach, anasemea Fenapec wafanyabiashara kwa kiwango cha chini.
1: Habari zetu
0: kuhusu mambo ya kiusalama, ni ADF ndio imeshota kidole kia lawama kuhusika na mauaji ya watu kunako kungamana magrupu maba mbuba Kisiki. Mutafata mengi, karibuni muandamane na RTVH.
1: Habari zetu

Tunawapigia asante wasikilizaji wapendwa, mimi ni Nelson Rafiki na Fabrice Mimbi ndo fundi wa mitambo. Niliwaelezea katika mkutano wa habari ya kuwa katika mji wa Kinshasa kumeweza kuonekana makubaliano ya uhusiano wa karibu katika nchi ambazo zinapatikana katika bara la Afrika, na yote ilifanyika katika mkutano uliosimamiwa na mkuu kiongozi ya usikia na biashara nchi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Benedict Musafiri. Na mkutano wenyewe ulifanyika Alhamisi 21 Mei 2026 katika mji wa Kinshasa. Wote waliohudhuria huo mkutano walizungumzia mambo ambayo inahusika na mambo ya kibiashara, na ni baada ya vikao ambavyo viliweza vikafanyika baada ya miezi kadhaa na wataalamu mbalimbali walioeleza ya kuwa inabidi kuweza kuinua mambo ya kibiashara na uchumi wa bara la Afrika kupitia usapoti na tazarisho ambao walitoka kuona kwa shirika la kimataifa lihusikalo na mambo ya kibiashara OMEC iitwayo Organisation Mondiale du Commerce katika la Kifaransa. Akisema kwa niaba ya Julie Paluku Kaunga, akiwa waziri ahusikaye na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bwana Benedict Musafiri Kekala alieleza kuwa kupitia huu muungano wanarahisisha mambo kuhusu mambo ya kibiashara katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mambo ya kibiashara. Ameeleza mwenyewe kuwa inabidi kuweza kuweka mikakati ambayo itasaidia kwa kuweza kurahisisha mambo ambayo inambatana na kibiashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi za kigeni. Akifuatilia swala lenyewe, asema ya kuwa wataalamu inabidi waweze wakatafuta njia nyeti ambazo itaweza kurahisisha mambo kusafirishwa katika toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekezwa katika nchi za kigeni na kutoka katika nchi za kigeni kuelekezwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awamu ya kwanza itahusishwa zaidi sana kwa kuweza kurahisisha ili mazao ya sekta mbalimbali baada ya kukubaliwa na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa idadi ya 14 kwa kuruhusiwa kuelekezwa katika nchi za kigeni. Kunaonekana kama kokoa, kahawa, kuna pia madini itwayo argent ambayo inarahisisha kuweza kutengenezwa kwa pesa. Kunaonekana cobalt, cuivre pamoja na diamant ete pamoja na kunaonekana chai ya mate. Haya yote itaweza kusafirishwa katika nchi za kigeni bila kuweza kuonekana kwa shurutisho mbalimbali. Kwa mazao pamoja na bidhaa ambayo imetoka katika nchi za kigeni, kumekubalia ya kuwa kunaonekana kama samaki pamoja na kunaonekana pia yale ambayo yamekubaliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi zinginezo kama kuku ambazo zimehifadhiwa vilivyo kwa ajili ya kutoka katika nchi za kigeni isije kuonekana katika mazingira ambayo inaweza ikaathiri wananchi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama poulet congelé katika lugha ya Kifaransa. Ya yote imekubaliwa kuwasili katika ardhi ya Jamhuri

kwa mambo mbalimbali ya kitamaduni pamoja na yale ambayo inahusikana mambo ya inambatana na mambo ya mazingira biodiversite katika la Kifaransa. Imeshirikiwa leo hii Ijumaa 22 Mei 2026 kupitia siku kuu ambayo imeshirikiwa kwa siku ya leo. Inabidi kuweza kulinda mazingira vizuri na kutahadharisha wakati kumeonekana hatari inayoweza kuathiri mazingira na isije ikaonekana katika ubora wake. Mwaka 2026 ulimwenguni, RTVH ilikutana na mtafiti kuhusu masuala ya mazingira. Amesema mpaka sasa kumeonekana mikakati ambayo imefanyika kwa ajili ya kulinda mazingira iwe vizuri na iwe bora zaidi, ila kuna wananchi fulani ambao wanaendelea kufanya kazi ambazo zinaharibu mazingira, alisema ni Lidi Kawalina, akiwa mwalimu ama muhajiri kwenye Université de l'Assomption au Congo, IAC, na alieleza na kuambia kila mwananchi kulinda mazingira kuwa bora kwa manufaa ya kila mtu. FENAPEC ni sindiketi ambayo inatetea wafanyabiashara wa kiwango cha chini na ni zaidi sana na memba wa FENAPEC wanaonekana katika kiwango cha chini ndio wamehamasishwa zaidi kuhusu kupambana na magonjwa ya Ebola katika mji wa Butembo kule Kaindo. Coach anakuwa presidenti wa wanamemba wa FENAPEC wa kiwango cha chini, ndio amesema wote wamepata habari kuhusu namna gani kujikinga na kusambaa kwa magonjwa ya Ebola, kuosha mikono ama kuweza kuosha mikono ama kunawa mikono pia katika lugha la Kiswahili hapa nyumbani. Amewaambia kwamba inabidi kila mtu kuweza kujikinga, anapaswa kujikinga pia jamii na jamaa yake kibinafsi. Endapo utaweza ukaenda mbali mbali, unaweza ukaleta magonjwa nyumbani kwako, na wote wanamemba wa familia watapata magonjwa, na hadi endapo wataonekana katika hatari kubwa hadi wafariki dunia. Kila mtu anapaswa kujikinga na kukinga jamaa yake pamoja na jamii nzima, alisema bwana Kaindo Koche. Tunajielekeza katika eneo la Beni ambako pia wameheshimu utaratibu wa kuepuka kusambaa kwa magonjwa ya Ebola, wakiheshimu kanuni ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya kwenye shule. Huko ndo kumeweza kuheshimishwa pia masharti pamoja na ombi za wanaharakati wa kiafya. Ndo wameomba kila mtu, wanafunzi na walimu pia, kuendelea kunawa mikono na kuosha mikono kwa maji safi pamoja na sabuni, na kuendelea kugusa watu ambao wameonekana kuwa wamekuwa na dalili za kuwa na magonjwa ya Ebola. Itasaidia watu wasije wakapata magonjwa ya Ebola katika eneo la Beni. Tuendelea kubaki katika eneo la Beni kufuatana na kuendelea kuonekana kwa magonjwa ya Ebola. Viongozi kupitia administrator wa wilaya la Beni ameendelea kuhamasisha wakazi kutopata magonjwa ya Ebola. Charles Euta Omeonga, akiwa administrator wa wilaya la Beni, ndo amesema kila mtu anapaswa kujikinga kwa kuheshimu zaidi sana kanuni za kuepuka magonjwa ya Ebola: kunosha mikono, kutosalimiana kwa mikono, kutogusa mtu ambaye amekuwa na dalili ambayo alifariki na alama za mtu ya kugonjwa kutopata magonjwa ya Ebola ama kugonjwa magonjwa

ya Ebola, wakati umekuwa na dalili ujielekeze kwenye vituo vya kiafya. Tunajielekeza pa Kipese katika wilaya ya Lubero, ambako kumesambazwa ni tangazo la kusema kuwa yote ambayo ilifanyika na FCM V3 kuweza kuwaidadisha watoto ambao walizaliwa na kufunga ndoa, hayo yote haheshimu kanuni pamoja na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati uliweza kumwandikisha mtoto baada ya kuzaliwa wakati wa utawala wa FCM V3, ni lazima uweze kujielekeza mara tena kwenye ofisi za viongozi wa sasa, ili waweze wakaandika ndoa ama mtoto baada ya kuweza kuzaliwa. Tunajielekeza pari Iringeti, ni kongamano la Bambuba Kisiki linaendelea kuwa hatari ya ADF. ADF wameendelea kuhusika na mauaji pa Iringeti, alisema kama ni yule ambaye alimwakilisha liwali wa jimbo la Ituri pa Iringeti leo, ilikuwa jana Alhamisi, ya kuwa ADF imekuwa endelea kwa hatari kubwa. Kila mtu anapaswa kuweza kujikinga ama na kukinga mwenziwe ili asije akauwa muhanga wa mauaji ambayo yanaendeshwa na ADF. Wasikilizaji wapendwa, wamesikiliza kipengele kalia, imegonga saa 12 pia dakika 15. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kesho Jumamosi, na programu za RTV zinaendelea. Jioni njema, kwaherini.

0: Mpendwa msikilizaji, jambo, karibu mara nyingine kusikiliza kipindi Usalama Wetu inayoangazia zaidi sana kazi ya kamati ya usalama ama Comité Local de Sécurité. Kama hivyo unavyojua, ndani ya décret 2244 inaangazia zaidi ya kwamba kamati hiyo inakuwa ni kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa jambo zote zinazokosesha usalama. Kamati hiyo inaalikwa kuchunguzia na kutangulia mambo yote ambayo inaweza ikaribu usalama. Katika eneo ya Beniville na Territoire, kamati ya usalama ina kazi kubwa sana kwa ajili ya kupiganisha mabandia na wote wanaosababisha ukosefu wa usalama. Kwa kuzungumzia mada hii na kuwa naye mtaalamu Jeris Kajibwami, anakuwa coach ama mwalimu kunako mpango wa SPR. Jeris Kajibwami, jambo.
1: Jambo.
0: Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuheshimisha kazi ya kamati ndogo ya usalama ama Comité Local de Sécurité katika eneo ya Beniville na Territoire? Coach Jeris Kajibwami, unakuwa mtaalamu kunako programme SPR. Kwanza nakuuliza, nini raia inahitajika kujua zaidi kuhusu mission ama kazi ya CLS?
1: Mission ya CLS ni kutafutisha, kujua kweli sababu ya usalama mdogo ndani ya miji yetu, na kusema kutafuta suluhisho kwa hiyo shida mbalimbali zinazopitika ndani ya miji yetu. Alafu sisi kama wanamemba wa government, tukiwa na usindikizi wa programu SPE, tulijikaza tukafanya hiyo wanaita decree 22/044, yenye inaorganize, yenye inapanga namna gani hiyo makomite ya sekurite ku niveau ya province na ku niveau ya materitoire makomine inapaswa kufanyika. Leo iwe gouverneur, iwe administrateur wa materitoire, iwe meya wa meya wa muji, iwe wa bourgmestre, leo wanajua namna gani wanapaswa kutengeneza hiyo mikusanyo, ni nani anapaswa kuhusishwa, ni namna gani wanapaswa kufanya. Inapasha fanyika mara ngapi kwa juma, mara ngapi kwa mwezi. Ni hiyo yote ndio watu wanapasha kujua, kama leo sio mkubwa wa mtaa anaamka na kusema mie naanza kufanya vitu vyangu. Hapana, anahusisha wengine, wanatafuta namna ya kuleta suluhisho kwa shida mbalimbali tunazo.
0: Sasa wa aktere tatiki na wale ambao wasikuwa wanone tatiki wanapashwa kuhusiana ama kolabore na muna gani kwa kurandre effective ile mission ya CLS?
1: Kwa mpangilio ya CLS, hata decree inaisema, kunapashwa kwa ile wanaita ndani ya lugha ya kimombo participation. Participation mais aussi inclusivité. Que donc, wewe kama ni mkubwa wa mtaa, ukiwa na watu wako wana memba wa kamati ya usalama, ANR, DGM, polisi, armée na vinginevyo, unapashwa kuhusisha vile vile wakaaji kwa kusema muweze kweli kweli kutafutisha sababu ya usalama mdogo. Sio kukamata warafiki zako, sio kukamata sijue wa jamaa zako, hapana. Ni ukamata ndani ya makorporasyon zote, wawe wa motar, wawe wa chauffeur, taximen, wawe wa vilema, wawe wa mbaraga, wawe watu wale wote wanapasha kuhusishwa kwa kusema walete mchango wao, kuna namna gani tunapasha kuleta usalama ndani ya mingini yetu.
0: Mbele ya program ama ya accompagnement ambayo wa mambre wana beneficie, namuna gani kwanza kamati ya usalama ilikuwa inafanyika, na kwa sasa baada ya ama wakati wa accompagnement maprogresi inakuwa gani?
1: Hapo mbeleni kamati ya usalama ya ukua likadri legale ya kusema namuna gani napasha fanyika, ilikuwa mkubwa wa mtaa wa Savile administrateur du territoire anaamka anasema bo leo nitafanya kusanyo ya usalama. Au anasema kisha mwezi moja au miezi mbili au hata mwaka anasema tena hapana, leo hiyo avec accompagnement ya nani ya programme SPER, leo tunajua ya kwamba kila mtaa unapaswa kufanya mkusanyo wa usalama mmoja kwa juma, na mkusanyo wa usalama wenye unahusisha wakaaji unapaswa fanyika ni moja kwa mwezi, na ni hiyo. Na sasa tunapangilia hiyo ndio kitu kidogo, kitu yenye programu iliongeza kwa kusema tuweze kutia kumustari hivyo vitu vyote. Na leo, kama uko administrator di territoire, kama uko mea wa muji, kama uko burgumestre wa komini, haufanye hivyo, governor wa jimbo, anapasha kukumbusha na kuambia kwamba, fanya ange, ulipasha kupangilia mkutano wa usalama siku moja kwa juma. Ni vipi umefanya namna gani? Kwani leo, kuna hiyo reglementation, kuna hiyo vipengele mbalimbali vile vinatuhusisha kusema namna gani tunapaswa kufanya mkutano. Ndio yenye inatofautisha mikutano ya usalama leo na mikutano ya usalama hapo mbele kukuwa accompagnement ya program expert.
0: Shukrani mpendwa msikilizaji, unaweza nao changia kwa kipindi yetu kitutumia ujumbe mfupi ku 09 72 40 28 27. Nasema 09 72 40 28 27. Mzee Jeris Kajibwami, kwa utazamo wako, est-ce que kunakuwa volonté wa acteur wa CLS kuweza kukolaborer pamoja?
1: Wanapashwa, kwani wanahusishwa. Ni décret, c'est sont des dispositions, na sisi kama na memba wa government ya jimbo tunafuatilia namna gani wanapangilia hiyo mikutano. Kama hauna volonté, tutakupeleka kukua na hiyo volonté. Lakini nawaza kama uko responsable wa mtaa na kama uko responsable unapashwa kutengeneza hiyo mipangilio ya usalama, kwani na wewe unahusika, na wewe unaishi ndani ya ile mji, unapashwa kufanya namna yote juu chini kwa kusema usalama uweze kuwa ndani ya mgini wako.
0: Depuis un certain temps kuna kwa sentiment inakuwa développé mon communauté ama mon population kusema kwamba sécurité ni affaire ya ba autorité. Comment muna procéder kwa kubriser ile nikisema kama limite, kama ni perception?
1: Hiyo ndio kazi kabambi tunayo, ni kuonyesha watu kama sécurité haiko ya wa autorité, sécurité ni ya watu wote. Comme on le tunabisema ndani ya lugha ya kimombo, la sécurité est un problème de tous. Donc tous nous devons nous impliquer ndani ya hiyo usalama. Alors tunafanya mikutano mbalimbali, ile wanaita maatelier, tunafanya mareunion kwa kuweza kusikilizisha population ya kwamba sécurité inawahusu wao, inawahusu wa autorité, inawahusu watu wote.
0: Tunamalizia mpendwa msikilizaji, unasikiliza kipindi usalama wetu. Napenda nijue mzee Jeris, pratiquement ma action gani kunako eneo ya Beniville na territoire ambayo inaweza kutuonesha kwamba kuna kwa mabadiliko gisi ya kamati ya usalama ilikuwa inafanyika zamani na baada ya mafunzo?
1: Ma action ziko mingi paske tunaitoka kupangilia saa hizi yenye wanaita diagnostic, manake kuyua ni nini yenye inaleta shida ndani ya mjini badala ya wakimbizi kufika hapa. Alors hiyo tunafanya hapa ndani ya ville, tunafanya na watu wa territoire, vile vile tunafanya ingine mareunion en itinérance, c'est-à-dire tunatoka hapa tunaenda Mtwanga, tunafanya mkutano na wakaaji, mkutano na autorité, tunaenda Mangina hivyo hivyo, tunaenda kantini, tunaenda fasi zote Oicha, kwa kusema tuweze kuwaonyesha watu kama usalama unatuhusu sisi wote. Donc tuna vulgariser décret, en dehors ya vulgarisation ya décret tunafanya mikutano mbalimbali na wakaaji kuwaonyesha kabisa kabisa kama ile mambo ya usalama inapaswa kutuhusisha sisi wote.
0: Kwa kuweza sasa idumu ile ma progrès, nini ambao mnaanvisager?
1: Ni ngufu kufanya usalama bila pato, bila moyen. Ndio maana ndani ya bajeti ya jimbo tulitia vipengele vile vinatia fedha kwa hiyo mipangilio. Na hata programu kishaisha, sisi kama jimbo tutaendelesha kazi na hiyo franga tulitia ndani ya bajeti, hiyo progrès yenye ilikuwa avec le programme on a y renforcé avec l'appui de la province.
0: Na kufika hapo tunafikumuzia zaidi kazi ya kamati ndogo ya usalama ama comité local de sécurité. Msikilizaji, tunasubiria ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Ilikuwa wako wa kila siku Laksone Mubake. Tukutane tena siku ingine kama na

kuja tena ndani ya studio juu tuweze tena kukukuta kumasikio, juu tuweze tena kupatia kitu kenye kitakusaidia mumaisha yako, kitu ambacho kitaweza kusaidia mukazi yako, kitu ambacho kitaweza kusaidia juu ya kuweza kusirkile, kupita pita mu centre ville, mu quartier, wapi na wapi. Ni kitu ambayo tunaweza tunapenda tukuletee kwa siku ya leo. Vendredi passé, semaine passée, tuliweza kumaliza sujet yetu ambayo ilikuwa na parler kuhusu maagano. Kwa siku ya leo tunakujia na sujet ambayo nasemea kuhusu recyclage. Recyclage, donc code de la route, donc recyclage, vote wenye ni wa taximene, vote wenye ni wa chauffeure walifa recyclage hapa msiku zilizopita. Na si wa journaliste tulikuwa kayo, na wa pietona walikuwa kayo, namna gani unapasha weza kuvuka, namna gani unapasha weza kuangalia mtu anataka kupitiza munjia nini na nini na nini. Njoo sije ambayo tunakuletea kwa siku ya leo. Wakati wote tumeshaenda taratibu ndani ya studio juu ya kuweza kukuonesha vitu mawemoe. Ukaneglige kitu fulani, utapata matukio na muna gani. Ukaweza kuenda mkitu fulani, utapata avantage ya wapi. Njoo kitu ambao tunapenda tukuleti kwa siku ya leo. Nimerozi tu ni zile tu ambao tunamisha ndani ya studio kwenye RTL iko 0996 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619. 0 97 94 91 72. 0 82 43 20 619. Na ya WhatsApp iko ya Orange inakuwa 0 89 68 04 697. 0 89 68 04 697. Nimejua na masini devi, tunasema merci sana kwa wale wote ambao kuna tufuata. Tunasema mbakie tu pale. Ambia na mwenzako mwenye haya fungula radio, mwambie que déjà Victor pour l'éducation biko mu studio. Je kuletea makipindi. Bien, tutaongea mengi après sujet tu donc tunanja cheza kwanza, tunanja kupatia conseil d'éducation. Chatongea mingi epe apre tufate kwa makini.

0: Hivi mkubwa vipi sasa?
1: Salama.
0: Si unajua tarehe leo ya kikao?
1: Ndio. Unajua leo tushabarikiwa, tushanjona ma innovation mvile yetu, marobo za kisasa. Zile zetu tulikuwa naona wakati nyingi tulikuwa tembelea nchi za kigeni
0: wakati nyingi. Kabisa, wakati nilienda kuletea pictures.
1: Ndio.
0: Plan.
1: Ah, voilà. Wakati walikuwa wananituma kama ni mavile zile za kabambi kabambi.
0: Kabisa.
1: Jo, vraiment ninajikuta ke gisi wa muzile mavile wana tumikishaka barabara. Haiko njoo yetu ya hapa leo. Jo, vraiment tulipenda kila mtu tumana tumikishaka kila nje rula yote. Il fallait tunapapitiza ku formation, na ile formation inaitwa kanini, inaitwa kama terme technique yetu tunaitaka recyclage. Haya
0: kabisa.
1: Sasa pour que watu wa comprendre. Hatu kama mnapasha ni seria kuma wazo kama tuta fasa civilisation njia na muna gani jua tu waweze kutuelewa ke nafaa bakie kuna ku formation.
0: Asante sana. Hivi unajua muongozi watu hawa tukiwaarifu ya kwamba hiki kikaratasi ambacho kinaonesha ya kwamba wewe umepata mafunzo uje ukitoa hapa ofisini kwa $20 itakuwa mambo ambayo inatisha, inaleta heka heka.
1: Ndio.
0: Ila niliwazia
1: ndio fasua kuwasaidia.
0: Haya kuwasaidia. Wakileta $5
1: Omana sisi tunapana mchango yetu sie kome waongozi wa mgini juu ya kuweza kupunguza ito ya maksida paske isha wame na kwa yulu.
0: Kabisa.
1: Njoo tunaweza basidia na muna gani leta

0: wazo ndugu yangu.
1: Dola 5. Na hii dola 5. Haitakuwa tu ni pesa tu za kutumikisha kwa hiki na kile. No, zitasaidia pale ambapo kuna kwa zingine eneo tuweze kutia chombo kama na hicho.
0: Okay. Voilà. Na ile inapasha saidia na pale kwenye ba naitaka malini zebre.
1: Aya.
0: Yani pale kwenye batu ba migulu wana pitaka. Okay. Unaona kushaisha rangi.
1: Aya.
0: Zile franga zinaweza saidia kuuza rangi. Trebie.
1: Tuboreshe.
0: Unakuwa na fasi yenye mapanuzi shavunjika vunjika. Wale ba kutushua kutembeza. Wale bende kwa sema nisema na viko na ile tabia kutembeza ile ya zamani. Antuka basha wana kwa na kia gonga gonga zile mapanuzi sinyalizasyo. Jezi shaka kwa kama zena... Je suis en train de me sensibiliser à mon agent.
1: Ah,
0: très bien.

0: si ku balabala. Pia kisha kwa ya tron. Mamvua.
1: Eske na wako hili kuna zepata kukweli?
2: Sinamia nisha tesekia vino mbalabala.
1: Nereo, eske unayona hii chichenye viko nasema baseme. Mie nilipima kusikia. Wana organize maresklaje. Watu watalipa masengi bali.
2: Na mie sinilisikia. Nereo kisha. Kuko mwenyeba rekonga. Riku wake rekapasuka. Haiko naweza tena kwenda mbalabala.
1: Nero sasa, ile masengi bali kweli na utalipa kwazo.
2: Mie ndarepa kwa juu. Ule walikuwa yata faka miaka na miaka alisema ti ajanapita kwenye unaona pa kwenye watu wanapita kwenye wanasibaka mkwa hiko turwe ibo ya repupokalo
1: mene konona kami masengi bale tuwe konataka sekula buri
2: mwingine alitokea kule vali mkongia kuikote renono yake renono risha katek lilibakia pale renono akatasibara na lebeba mkasashe vatena nirudishia ukulupitari Nereo nikafata kufa uyu uyu nikakuluka nikafata sikia mbwa washi organize gisi batatufulisha gisi tutakuwa napita munani mundaji Nereo wewe utiambo ha bo sawa na wewe kama reno no vina kuangalia mienda arep
1: miende o kukwambia kweli mimi siwezi lipa nyie kama mko na mama kuteza kupoteza mwende zipoteza kule
2: lakini nani ikaka kusemesha kweli. Wewe unasema tayari utalipa ile $5 juu ya nini?
1: Bon, mie ninaona wale wanakuya ni ba mwizi kwanja. Ile franga tutalipa masengi bali kila mtu sengi bali kila mtu sengi bali. Wanaenda zikula bure. Direkte ma si tuko napita mu balabala. Tuko napita mu. Tena batena tufundisha via wapi venye si tuko napita mu.
2: Eske unajua kwa kisi ni kuendelea yako?
1: Haiko endelea yangu junda papa franga ndabalipa.
2: Nelio eske ushaka derere motoko kwenye velantere vya sanyi yetu konona huku vya kuhiria yulu. Eske unajua vile velantere kama venangazi yaka kama vila sinifieri.
1: Boss, mbona niko napita kwa masiku mingi? Ni nayua, singelikuwa na yua kumbe siku napita.
2: Mimi napita kao, menona chilantere chakua kaveri.
1: Ehe.
2: Mina onga tema, chekine chisha waka ruj.
1: Ehe.
2: Nirumina kosa kama, nilawe ubia plan.
1: Wee. Ninaona we samwa hauyue vile vitu me kungambo yangu umasiku zapata zeni mefamu balabala deja niko omwe na nasenga we uko na truasa
3: we mina kuangali
1: sawa mafu vena bao na mukependa.

0: masho. Mhm. Hala kimi chanya chanane kwanza. Juma litufundishaga kuekodia mumutu haa kwanza kake mpaka wana ingea. Na kumbe hapa tu. Ah, mama eh.
1: Sema no, tina pata kwanza kunini.
0: Niko napata 80% sur 100%. Mm. Kini aplodire, amulete ma. Mtotangu,
1: Mungu shaweza eh. Kisha pale mekwazika kunini, maki shuwa tukufika kule proklamasyo.
0: Eh, hamu kwenda sinani embale, embale wapa chini. Mm-hmm. Walifata mvalisha ka, ilikuwa salu toje, dunge makuwa sala. Ayy.
1: Osi chomane mtoto wangu ntakuzia biyako, sinisha kutarishia, oke fika tumushambira kumisha kutarishia, misha kwa masurprize. Sijoka mura jisumbwa jwa nini, eh, mtu kila mtu kuna wakati yake mtoto wangu eh.
0: Ah, hala butembo mama. Mm-hmm. Nilipita pale kuu. Unaona kale karopweka. Kakutaka vukia murikini kutokea hapa mu. Mkaundura pale hivi.
1: Nimeona.
0: Pale? Mm. Basha tia ho chinani cha kuongoza watu.
1: Chirobo.
0: Eh, okay, chirobo. Nilikwenda nimepoteza katera. Mm-hmm. Alakini, sasa chiri waka hivi vere. Mm. Menele mu. Garsone tokea kule gamu na chale. Mm-hmm. Yeye atitua na kia pita. Acho, natisha wakisha, hile haruje, mdongi sahe mewaka, mtu unashima maka. Ya vare hikisha waka, njoo unapita. Mara mere tokea kule, anaita ma onzi vitese za mangese. Za marata yaka, na meita zote. Na kuenda pidia kule kubatu, mara mere na wale wa baba, beba nafanaka rijileri ya liko mumavere.
1: Barulaje mtoto angu.
0: Sawa chiani. Nitafata regrete.
1: Yo. Ibo uri. Bile betu rwana bisikia enu.
0: Ha. Rwana
1: mwana toka.
0: Kwa kako na kumasoma.
1: Ako se mtu wako mulangu na gare kwanza.
0: Karibu. Karibu papa. Ni papa mama.
2: Kwa nini mwana chelewe usha chelewe.
1: Sheri karibu we. Sini daikila nila nila pa maromansi.
0: Kacha katika pa mwae. Aka kanani kachako kapa kacha katika nila. Oke.
1: Sheri karibu kwanza.
2: Lakini jua nini kwanja hivi unapenda kunichelewesha kumlango?
1: Pole ni mtoto njoo amekuwa ananyelezea hapa
2: kama vile. Mbona mume mkubwa hivi mbalabala?
1: Si njoo amekuwa ananyelezea hapo hapa njoo maana tuona sikia shalita fujo mara una mjuu.
2: Nina astukia nitoke mbalabala nifike hapa. Kawaida kumbe wakati nafika kumlango muona nisumba mie na moto kuniingiza mpaka mnyuu. Mimi tena mnapenda kunikausha kwa balabala.
1: Tusamehe badi once umeshinda ewe.
2: Bo tumeshinda kwanja.
1: Mhm. Toto si aliweza si njoo mshambulia na kadi.
2: Ah, mtoto aliweza.
1: Aliweza, cha tushia katrefe pursanjo natani maliza pasia tukwenda kuproklamansi.
2: Ah. Hey. Ay, fazi sawa.

0: Sabuna.
1: Aliona yeye shambalisa.
0: Nada ulizi hivi. Nilisikia radio leo asubuhi si ulienda tu.
1: Mhm.
0: Bakasema se il faut ba taxi mene bote. Basime ndabi. Njoo ku recyclage kama.
1: Ah eh eh. Ile ni baseme kuko kama sasa sio nyeli ukanyizia ile. Nasi waliona kama watu washa kuwa na fama kisida njubo. Me, mie niliona kene watu wanakwenda tuwa kule franga tuburo. Uta niambia niende kule, bo, leo ulisema nikuletee matunda. Bo, wewe unapenda nifanye
0: nini? Sanchere susike wanza. Mena takuliza njo, kama usha enda. Wese tanjo ulisha sikia ni mwaza nisea osa wea sikia.
1: Mie nilimisha sikia.
0: Bo, nibia maana kisi niliwana sikia, lifo tunenda yuju. Iko na sidi abantu vraiment na maxida zesha wana kwa munjia sana il faut watu anda ku formation.
1: Jua nini kwanja nye babibi mnapenda kubebesha watu ma mizigo kwanja?
0: Basi shere mizigo hapi $5 etike basi.
1: Ile ni mizigo unaniambia bon. Hapa juzi uliniambia useme kwenyu kuko ndoa. Nikupatie za chipema, nilikupatie. Wewe ndio uloko natoka pale ute ushaanja tema il faut kumbe usikwe na kula mamboga za ovyo ovyo, inaomba kwenda kula himasamaki ya moshi. He matunda hiko pembeni. Sasa unapenda senda enda kule. Na hiyo kwenda hiyo ni frank. Ndazitosha what?
0: Basi na we $5 tike. Waliko lito sikosa $5 una gaspia. Katu kule machupa kuzia vengine. $5 tu tike.
1: Bo, chupa nina ba uziaka. Juna na ya gisi hapo peke na hapo batanirudishiaka siku moya. Mezi ile kule batanirudishia nini? Nina bapatia hakuna fantasia enda
0: tosha. Metu oblige juni kuhusu mabieza kutue peke.
1: Bo, kama kuna ingine ya kusema, unasema ingine me kuhusu ile mimi nimekuambia kwanja apana.
0: Ile njio problemi yako. Wa usikiaki maiki mtu nata kuesplike na
2: ole.
0: Tekila ni nini na fuli shio kwanza. Nishama ben susu kwe na imba imba.
1: Mtoto kujua nini ya wake na adabu. Batu miko naongea mea napenda kipia susu.
0: Ni wangu ni wetu.
3: Papa.
1: Tekila.
3: Bonjour papa.
0: Bonsoir.
3: On ne sait pas vivre matin. C'est pourquoi je dis bonjour maman. Savez-vous ça? C'est ce qu'on vous avait appris là-bas chez nous à l'école. Alors papa, écoutez ceci. Je vous aime tant. Je vous aime beaucoup là.
1: Sema kwa njia hii ni mko na lazima. Unataka sema nini?
3: Kama soma tuliweza, tuliweza.
1: Ndio washa niambia.
3: Niliweza donga. Osaskibo na mwalimu alishangala. Lakini papa.
1: Mm.
3: Oh.
1: Si kama uliweza masomo nilisema mamako akununulie robe. Sasa kununulia na waza robe. Madam, ulimuzia au kumuzia?
0: Nisha muzia, yomea kufurahia.
1: Tena unataka sema tena ingine.
0: Ase probleme niko pala tufika proklamasyo.
3: Proklamasyo wana sumbaka mutu, wana mupa na kuma mashokola.
1: Bo, manake ingo sene likuletia ni kukusumba ya kidogo.
0: Sasa sheri, meuswele mtoto, ye,
1: kikina mtesa sana. Sema kwanja nyome kwa nataka sema, wakati ulitoka kumasomo, ukaona nini? Uliona nini?
3: Ale, pacha, tia kukaka nini ka dispositife, mufraseka, ni kachombo mwa hivi, eh?
1: Hmm, kalifanya nini?
3: Kanitongi saka na waka rouge, unashimamu. Saka na waka vere, ale, unapit. Mbeba, alitokia kule. Ai, aliita mapale, unapita, na ni wakati yake kume ya kushimama na kasha waka rouge.
1: Mm-hmm.
3: Siye, manjotu kuna, saka, velo mu.
1: Tekila, kitu kenye nina kuambia. Wakati una mbalabala kumbe unaenda mununajua useme muko mahatari za hili za kugonga mtu. Nombu na kuwana pita pembeni ya balabala.
3: Ilikuwa kuvuka.
1: Ulikuwa nafuka. Wakati unafuka, unanja angalia. Nombu unanja angalia. Wee ushakajua vele, ni mzuri. Vile njive tunandiaka kutuna siye kuhu.
3: Sisho nesomeka kumasomo.
1: Bali wafundisha kumasomo. Anduka kabisa
0: Dekila.
1: Nibie kubana hili.
0: Angela kula kwanza, nisha kutarishia. Angela kula.
3: Kini papai. Mwe kwanza ni wapa komande ya mtu upigiake mchele hii. Ye, naka mwetebua. Na mkatuletea kumakuku.
1: Bo, sawa. Ile ni kazi yangu tu nitavifanya.
3: Okay.
1: Ae.
3: Niko na lariki.
1: Sawa.
0: Amen.

0: chile lakini sinjo mimi niko nakwambia basi tu njo mimi mtoto niko nasema.
1: Uko unaniambia kuhusu nini kweli?
0: Ino mimi sio ndelipa makuta ndio formation eh. Basi ona ule naye bali kama sika kama baligongana basi jwe nini barulaje bakamba.
1: Basi na mimi basha nigonga.
0: Sheri dala vio nse jamais.
1: Na mimi nakuuliza na mimi amenigonga?
0: Ah ah mimi sikusema vile.
1: Niko na wapo mu nyumba mu mama siku ngapi nyinyi unakuletea chakula? Sheri
0: mimi tu kwa mimi siseme nse basha kugonga mimi nakusiplier pardon. Nenda kumafundisha. Sheri na laga kusai kwa $10.
1: Ya kufanya nini?
0: Sheri mangi yuko na kichwa changu.
1: Maana yake huko naona mvanyi iko na nyesha. Hauko naona mvua.
0: Bon, tena kama hata kuzileza zinawekewa basi.
1: Mimi nakwambia ile franga tutauza kwa moto,
0: sheri
1: moto shaka niko na zeka. Hapana kuniambia.
0: Ni basi $10 iti kitu cha naona
1: na kuzileza. Mimi nasema ile hapana.
0: Sheri mmoja wa complicate sana. Bon, sawa.
1: Chunga niende lala. Mwili nachoka. Kesho niko na kwenda talamkia basi nitalamkia kule niko na mwenda peleka kutia kule Malubero.
0: Sawa, niende lala mimi niko na papa yangu.
1: Aye.
0: Mimi nilikuwa.
1: Mimi kazi busubuhi unitarishie ulamuke na unitarishie chai juu barabara kabisa.
0: Sawa, nimesikia.

0: karibu sana nyie ambao mumefika kunako formasio yetu.
1: Ndio.
0: Antuka tunasema asante sana juu kila mtu aliji. Donc kila mtu aliona ke maisha njoo ya maana kushinda kupoteza maisha.
2: Ndio mungu. Ndio.
3: Antuka na miende leona tu ni kule na leo utufundishe tu bie.
2: Amwachi yuwe mebatae mama ilando ki nao basae shulda chishama kwa wambwe.
1: Iba neona weye, neona weye, hawezi nyamazi.
3: Iba kanyo mefata kenderia, kenderia, mkwamba na mwa tuwaje.
0: Merci sana na mutajikaza wakati nyisi tunafaa kwanza, nyinjo promosio ya kwanza. Tutakuwa tukisha maliza yetapenyo ya kwanza, tuta ita vile vile na bengine. Manake tutakuwa nenda etape par etape. Yani njoo njoo ba kwanza hivi hemu tapata huko mwiniambie wengine kule ke vraiment ni vitu ya maana sana mimi nitakusaidia sie bote
3: ndio
1: ndio
3: ndio ndio ndio wengine wale ligongaka ndio nilifuata kufa kuma
1: leo leo nini leo nini
0: mbona na deja kisimu nanjo onesha ni jamaa
4: basi
0: my inconvenience yamo nakona na mutere
4: tolerance
0: jo vraiment fe atasio jo ku fata hii formation
3: ndio sana sana.
0: Ok, tutanja na nani na tutanja na kwanza, tutanja mafulisha kama recyclage na sema nini. Apre pale, tutoka pale, tunabaonesha mabalabala zetu, gisi leo, tusha kuja pata mabalabala za kisasa. Yani, kununa balabala, inakuwa zibidivize par 4. Choku venye haba jui kama wakati gani unapashwa pita muunani kote gani, wakati gani unapashwa pita mwingine kote. Wakati gani unapashwa devye, wakati gani hawezi devye, wakati gani saa siku enderdi, wakati gani unapashwa chia wambilase ama mwajia de sekirite, aneza pita ikuna priorite ata kama robo isha sema ni wakati ya kusimama. Jo vrema, hile njo vitu yenye, tutaweza kuwaonesha kwa ijune ya kwanza ya leo.
2: Basi sema yote mkupe.
1: Basi asante, nimetusaidia, nimetusaidia.
3: Utukabilie, amiene nikena papie na bigi.
0: Wewe ninajua gisi yeye kose mlitayarisha kameme quelque chose kwa mtaweza kuandika basi kwa naweza kusema baseme la parole sa vol mais les écritures ne restent je crois bien
3: wali tobia kachina kusoma hata nani umenikumbusha mwalimu
0: ndio franchement nafaa tusikamate mumza kwa siku ya leo tutaanza kwa hiyo wakati tutakamata saha saa tamu atuko napata kwa formation basi tutanza pale kwa hiku naituwaka marini zebre lini zebre njo ya saa gani sirtu sana marini zebre ni wakati enye njo zile zenye zinaoneshaka wakati enye wa migulu wanapashu avuka na enye wa migulu inafamu na kuwa na respecte ata kama ile lini zebre iko mbarabara yetu kushose yetu. Na faa kwanza unanja angalia robo. Eske ni wakati yangu ya kuvuka? Wakati nyuta utajikuta kena wakati ya kuvuka, utayua namna gani. Cha kwanza, kama hiyo wakati yako ya kuvuka, yani kote yako. Zile matala zemu kuluna kuma robo zetu zile zetu shapata. Kote yako, wewe unangalia hivi. Utaona kulele rushi. Ndio mtaona pale kuna kwa matala tatu. Kuna matala ya kwanza ni kulele rushi, inasema are. Tala ya pili ni kulere jone, enye nasema avertissement. Yani inasema iwakati enye wakupita inataka fi. Ya kufata ni tala ya vere, enye nabambia vrema uko na akse libre, uko na fe vere ya kupita. Alo, njima migulu ifo kushikaza kusedia hawa ata kama bengine. Jume na shakisi na migulu bote, vrema merci beaucoup, nilipata pa liste, nishona benye baseme ya boliwa pieton, nishona liste de presase. Osi nishapata na beba se wanatembeza kama tsukulu, nishapata vati wanatembeza makinga na mamagari. Prema nasema merci boku kwa juu, antuka sa civilizasyu ile na mzuri na nye bote mshasikia.
2: Nga!
1: Ndiyo!
3: Ndami!
1: Ndiyo!
0: Nariyo sasa, wakati nyo wa migulu umevuka vile, seme waka vele, unapita sa problem. Alor, ulo wa migulu watapita sa gani? Wee mwuru wa tokea kuyengine kote kule, kama mwuruwa musas kondrere. Wa migulu alikuwa ta traverse, wa alikuwa anataka enda tu dua. Ulo migulu sasa kusema na traverse, sasa kwa kikusha waka vere. Na wa alikuwa sema, useme utapita, wa migulu ya kishamaliza kupita ama mungine mtu wa msas kontrere yako, wa kote yako itaoka rushi. Alo, tulikia na sisteme ya kuonesha kie kutakuwa ma minute mi de 60 second a 0 second ile ini minute ni ya kidogo sana wanazo kusema hivi basi pole pole njo mwendo
1: ndio
0: tuache blag
1: ndio
0: kupoteza maisha ni kwa wakati kadogo wanasahau ule mwenyari katika kwa waseme useme nini
3: niseme rinono
0: Nacho tausaidia kusema kama linono njo kusema nini Sikukua huku njo sijile manono kama njo kusema nini
1: Linono Yani njo kusema Ile kidole ya kumugulu Kidole
0: Kidole ya kumugulu
1: ya ndiyo
0: Sasa wangali Siku wanateseka Eske ile kama ni kidole kurisha pale Atapoteza franga pata gani Jua nini Juu alikuwa niku mwinyorase Hakukua na yua Ibi yenye Tutapana tumikisha kwa sasa
1: Anduka mkubwa merci kutufundisha Tumejua vya mingi sana
0: Tuache black
1: Ndiyo
3: Yanao imeisha Nelio tena kesho Ero kesho ba minendra beba Amundena kamata na kapapi yangu kakuonesha kwa gisi Nimemaliza. Mimi najitambia amani.
4: Leo mbona uko ndani uko unajisema sima kumbarabara?
3: Mimi nimesoma.
4: Kusoma nini?
3: Masomo ya kutembeza.
4: Nero inahusu mbarabara nini?
3: Vinavangalia mkapata mwanakufia mbarabara.
4: Si wewe kama unasoma unasoma.
3: Vinavangalia.
4: Kisha upite karibu na kwangu nenda huko unajisema kwa mimi nimesoma. Uko unaniambia mimi inanihusu nini?
3: Na usiki yake kesho unahonia. Kesho na gekoresha
4: hapo. Kama unasema umetoka kule unasikia njala, pita madame ashapiga chakula
3: hiyo. Na wewe usitapa, ama sio kutembea kwesha muyui. Nisho na kwesha muyui.
4: Ah, yani wewe umeelewa vingine venye si atu yu.
3: Na ndio grafra, uenda ke. Uko ya mama.
4: Sawa. Wewe kama
3: umemaliza,
4: unamaliza.
3: Sasa mtu anataka kusema tu usimpita yako anafaka nini? Niambie.
4: Alisha sema usimupite kwa.
3: Par example wewe uko mbele nye niko nyumu. Na hiyo kisha mina pena ni kupite kwa. Mina kwa mbele tunipitizi. Juk kama unapena nisipite umutafanya nini.
4: Basi na wewe kama nina sema usipite si ni.
3: Hiyo weshe achijui. Muta na washaka makinyotere zote we.
4: Apana kwa kisha makinyotere zote ne kusema uko kumariaje wala kukele. Maka wewe kisi kwa kisha makinyotari ni kumariasha na kukili.
3: Bo, na saji mi nataka kufuka ako, mutafanya nini?
4: Kunefuka ako? Bo, si unanifuka ako tu kisi utaweza? Tena nitafanya nini?
3: Saji muta nataka kufuka ako, muta na washaka ya druate we, kinyotari we.
4: Pale na unataka geuka.
3: Na saji unapena nisikupita ako, mutafanya nini?
4: Pale, unaniuliza maneno mingi.
3: Mutawashe ya kugoshe. Enda soma.
4: Mana kisi kuna na bibi yangu iko naniangalilia kule.
3: Enda soma.
4: Mana kisi bibi yangu Maziaka ya kuparkingi, hapana kuleta hapa kwangu.
3: Naenda soma.
4: Ivile ni vetu ya kuparkingi, ama hapana hapa kubarabara
3: kwangu. Mimi naenda, nenda sukula moto
4: huu,
3: nishamena henga na
4: Aenda.
3: Sinajua kutembele.
4: Basi mnaniona nini? Madam sasa na wewe uko na cheka cheka vietu vya parking vinakuhusu nini? Vinakuhusu nini?
5: Wewe
4: kwani unaweza sugulia mama sani yako pa unasimama kukahala unatuangalia unacheka.
5: Hadi sherehe. Mimi siasema kitu ndo mbona wanja ugadogo sana. Sio nakwambia kweli maltrata si wana sema mimi.
4: Kisha vile vinakuhusu nini? Ile ni mazia kitu ya kuparking. Wakati tunaongea vietu vya kuparking bo mama jina masirno hayombe ucheke bila vikuhusu.
5: Basi mimi nimecheka.
4: Eh?
5: Mimi siseme hata.

0: kiongozi.
1: Kweli?
0: Huyu katibu wa kwetu, unajua tulimtuma amerejea sasa. Inabidi tushuke pamoja kuanza kazi.
1: Ndio freshman leo nafaa tunaangalia wale wa rekanistra.
0: Wale wenye hapo kwa simu kwamba katibu wetu aonekane kikazi.
1: Ndio.
0: Tuingilie barabara vile.
1: Anduka.
0: Tuone ya kutekeleza huko.
1: Wewe.
0: Kabisa.
1: Sio hatutaki tena kusikia mkaji wetu mmoja alifanya
0: ajali. Kesi kitu mvu kinakatwa na kutupa motoni.
1: Kinakatwa na kinatupa wapi? Motoni. Yaani kila mtu ote mtu atakuwa anaona mwenye hana ile breve yenye kusinye na mie chef wa recyclage engineer premise mwanamolo automatiquement
2: paroki afungiwa
0: kabisa.
2: Na katibu mkuu papa
0: Joshua.
2: Voilà.
0: Tunatia sahihi.
1: Wanakuwa afungiwa huko. Twende. Mimi na mtere.
0: Eske
1: mwisha tengene file mizumari yetu wakona tia mungu.
0: Aende tayari.
1: Barabara.
0: Yote imepangwa.
1: Atuka kusukua ta moto moja, magari moja, ama kinga moja, yenye itaweza kutufuka. Tunafatana. Tunafatana, tunasikirizana.
0: Aya.
1: Tunasikirizana. Basi. Kama tunane jamu mafini yapi?
0: Nyuma hapa hivi. Hapa unajua pale kuna kakona hivi.
1: Okay.
0: Pale kamguni.
1: Wawa. Wawa.

0: na kwa baridi baridi. Problem iko nini?
1: Mlango iko bien, make me find semeni mlango iko basi kwa lebu na ime. Unajisikia mbaya.
0: Sasa manake unataka enda kule ku kusepene bali kwambia kambu nini kwe, bali kwambia kanini kusepene kwanja?
1: Bali kwambia kase hatuwezi kunya nemborte kele dawa. Longi, haiko kila dawa ya mfarmasi, swata kwenye hospitali, njo nyendezi kunya. Nikisikia mlango naruma sana, ilifone ndia tu kuilo hospitali hivyo yanafanzia sepene, njo kwa nanitunze.
0: Mea huya kuwa kuzala, nina waza?
1: Haa, ntia kuwa kuzala, siniko mseigmo.
0: Sasa, tena, maake dongu natasema tu ni hospitali.
1: Matu wali sherone gisi na mlangu natuka kwa sama jifu nisha jisikia mbae kama nisha kula sumu mlangu kwa mbae juu nila kuhola kwa watusha na makasha za damu
0: nisho kwa mpenda hivu kwa inomba tu inomba tu harikishe tu tuende tu kudao siongo basi si jisikia bie na niko na kuona vili unakuwa badi baridi anduka inomba tuende kudawa tuende kudawa ya kila hiku wapi tuweze tukamulaga gisi tuende kudawa. Dekila, dekila. Pardon sana, acha fucho kwanja. Angalia kisi mama kwa na ya na regea regea mwili na luma.
2: Mama.
0: Eh?
2: Mama.
0: Hayombe unasumbua sumbua mgonjwa. Yenye nacha nina kutafuta, iko kitu kimoe. Nimependa, ubaki hapa nuku natayarisha chai. Nina nja mpeleka kwa hospitali. Siwe kama batasema anabaki hapo.
2: Chai ya tizani.
0: Eh, ndio. Baki lugo natarisha chai ni nampeleka kwa hospitali.
2: Ah, mama. Ne vous affecte pas, hein. Soyez fort, hein.
0: Ça. Doucement, hein.
1: Merci.
0: Bon, chérie, ni nawaza ulikuwa nimesha tarisha. Vitu. Maki tu twende tu vile.
1: Mama mtakia village mlango ni unisikia mbaya sana. Ni unisikia mbaya unanipiga
0: mama. Ah, bon, mara mwa chunga niende tarisha tu moto twende. Mara mwa nipote hapa kwa mlango.
1: Sitaweza na kutembea mie, basi nisha shimama tangiasi
0: miso. Maki tena tunianje vukisha tumatoku mulangu tani kukili.
1: Basi mulangu haiko bisi, normal matungu natuna alitanjo gari, mele kutonesi.

0: nini? Mnanisimamisha kuna kwa nini? Mnanisimamisha kuna kwa nini? Hivi. Elewa. Wewe.
1: Wewe usiko una diski.
0: Una mwendo gani? Una mwendo wa kasi wa nini? Kuna nini wewe uje tu kama na vibabu. Umeona nini pale? Kumechapishwa rangi gani ili wewe uje na ubavu wewe?
2: Hapo utana sina waka kweli mimi ninabeba mgonjwa tu ninaweza pita.
0: Mimi nakuharifu unaona rangi gani pale?
1: Tunakuuliza wewe unaona mbele yako vitu gani?
2: Mimi ninabeba mgonjwa.
1: Unabeba mgonjwa.
2: Na wakati ninabeba mgonjwa hii matara hazina maana kumie kusimama.
1: Très bien. Pima tuonesha kitu yenye inamaanisha kwamba unabeba mgonjwa.
2: Ile pale mnataka nikulia wakati. Mchunge mie niende.
1: Bon, juste on est kama tunakuonea usona gobeba mgonjwa. Hauna kitu ya kuonesha gisi unabeba mgonjwa. Hauji kama unapashwa pia nini kumtoa yako tuone akubia kugari yako.
2: Pardon sana. Mimi nabeba mgonjwa.
1: Sisi tunabeba mgonjwa.
2: Na kisi kubeba mgonjwa niko pressé, mnaache kwa nifikishe mgonjwa.
1: Okay.
2: Yengine après.
0: Hivi kama wewe una mbio ya kwako. Kitu gani kimeonesha kwamba wewe unabeba mgonjwa? Eh? Kitu gani kinaonesha na kinamaanisha kwamba wewe unabeba mgonjwa? Umekuja tu kwa kasi, unakuja na kasi na kasi. Hivi inabidi kuheshimu kanuni za barabara.
1: Tufe hivi. Jua sione kama tuna zarau na usitu na kama tuna mtura jua kwa mgonjwa.
0: Maswali hayo.
1: Aoneshe nani?
0: Hapo mafunjo tulipokuwa.
1: Voilà.
0: Hivi.
1: Aoneshe tu ile brevet. Comme ça tunapima kumkumbusha vingine juna nenare somaka. Chukua kitu mmoja yenyewe kosa ya kubanaka. Jua ajitoresha kwa brevet kisha tumkumbushe na tumwachie pite.
0: Hivi driver. Samahani kwanza. Kama tumesumbuana ila utaelewa tu kidogo. Hivi sasa kieti chako sasa cha mafunzo hayo tulipofundisha hapo mbeleni. Kieti chako chiko wapi?
2: Niko na carte de membre.
0: Hivi tuone ni basi.
2: Niko na carte tu de membre tu ka association.
0: Onesha tuone wewe ni wa ni wa kundi gani?
2: Tu carte de membre yangu hapa. Carte de membre yangu hapa.
0: Walio na upendo ni wewe katika kile kikundi.
2: Ndio.
0: Walio na upendo.
2: Hivi
0: sasa na hapo mafunzo tulipoyapitisha sasa. Cheti chako chiko wapi?
2: Hapo mimi sikupata ile wakati ya kwenda kuona.
1: Okay, très bien.
0: Ni wakushika pale basi.
1: Aache hapa nje. Ya kamate mgonjwa wake. Abebe mgonjwa wake mgonjwa.
2: Sasa nenda namna gani?
1: Tunasema aache hapa nje. Kamata nani mgonjwa wako? Beba mgonjwa ni ale enda.
2: Kituo.
1: Tunafuatana. Hatuna wakati ya kupoteza.
2: Sawa, bo, nitabakuta wapi?
0: Hivi samani. Ofisi ya kwetu iko pale. Unajua ile kona pale? Mgunjo pale hivi. Namba 7 pale utatukuta ofisi yetu.
2: Ndio. Sawa.

09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 089 68 04 697 089 68 04 697 pale ndio kwenye tumeachia na tumewamalizia pale. Eski ni mzuri kukuwa na neglige vitu vimawe moya maformation zenye ziko ziwana kupatia jo avantage yako, ama tukue na vifata bo? Sasa ule baba ule motari anakufia nini? Ama bibi yake ule mwalikwenda kwenda hospitali anakufia nini? Mwaile donge anakuwa victime vile, kosa ni yake, kosa ni ya bwanake, kosa ni ya wale wale organize ile activite, kosa ni ya nani? Wewe unasema merci kwa kipindi hapa ni Vivuya. Filemo, merci sana. Tumepata message yako. Wewe unasema merci kwa kipindi. Ule papa hana akili. Ju aliambiliwaka me akabude hapa ni Mikaela wa Kansesa. Merci sana Mikaela kutoka pale za Kansesa. Wewe unasema bonsoir, accent kwa mchezo. Hapa ni Priya. Munajifunziaka wapi? Tunajifunziaka huku tu makotia kwenye radio. Huku makotia kasuka. Huku tunajifunziaka, tunafayaka tu repetition huku. Wewe unasema accent kwa mada yenyu. Vagra. Ndiyo mubafundishe robo. Mbafundishe robo vale watembezaji hapa Segrans hapa Munyakondomi msalimike nyie bote. Grans, hatufundishe wakutembeza mamototiki nasi wakupita migulu siwa pieto siwa tushaka sinye na kukua wa pieto. Hatuyaka penda kuuza mamoto magari. Paski kuku wakati yenye unataka kavuka ilfu wangalie kama ni wakati yako ya kuvuka ama ni namuna gani. Ilfu unangalia gisi ya kufaa juu uweze kufa nini kupita kwa ile barabara. Juu tukasema se tunachia tu vale wa magari wa mamoto wa matukudu wa makinga wa mashareti ile code la route wala recyclage siye tunakatela kwenda si wa pieto si ndio tutakuwa na wakati wa victime mwa ile barabara. Mimi naanza grance umesikii. Wanasema merci kwa kipindi. Hapa ni Pascal Wanduko. Ule papa hana hakiki. Asante sana. Wanasema kisha ile mafundisho ile mafunzo ni wapi? Na mtu analipaka ngapi? Na ni combien de jours? Voilà. Ile mafundisho iko na kuorganize na Saint-Père na mafundisho ya kwanza ilipita hapa mumiezi nye zilipita. Formal resemen juu ya Ebola imetokea, bo wanasema ke regroupement za watu hazitakuwa na kuwa tena. Njoo peut-être après Ebola njo watu watangalia kisi ya kufa tena deuxième formation njo watu waweze kufa nini kujua code la route na vitu vingine vingine. Me inombaka mtu anafaa formation ya kwanza usimsimaze kutangua ya pili ya tatu. Unasema bonsoir bapendwa, kupuuza ni bien tena ni mubaya, lakini ukapuuza kitu ilfo unakuwa na una ngoya matunda yoyote ya mbaya au ya mzuri. Asante sana.
Huyu mwingine anasema nini? Huyu anasema ile ni radio ya wapi? Papa, hapa niko Masereka. Hii ni radio ya Butembo. Njo RTVH. Inapatikana mu quartier Kambali, Selele Kasuka. Yo nasema merci kwa kipindi. Hapa ni Pascal toka Nduku, message na kia defo. Merci kwa monsieur kun sketch. Hapa ni Jile Kisende. Mina salimu mama Jirensi. Nazani amesikia. Yo nasema merci kwa kipindi. Ule papa hana akili ju aliambiliwa kame akabude. Merci sana kwa ile message ya kwako. Wewe unasema bonsoir kaka, merci kwa mchezo. Badi si kuanja ku sketch. Na bafataka kila lendi na vendredi. Akose musha anja yengine seri ya bien. Ule vienjo wa makosa si Eritier Mino wa Kikyo. Merci sana. Unafaka bia kutufata lendi na vendredi. Donc kama hakuanja kwa emisio leo, jikanse ufate lendi. Paske hii meme emisio itapitaka ile lendi. Wewe nasema ok, na siye ba migulu tumesikia, c'est toujours grâce pa munyakondomi. En tout cas ile iko mafundisho ya mzuri kabisa. Mesana grasi kutoka pande za munya kondomu. Yo nasema bonsoir, merci kwa kipindi. Ule baba alipe tu ju hasiki yaki. Merci sana kumesanji. Umangina nasema merci. Lendi inakuwaka kusangapi? Hapa ni Mikael. Lendi tunanjaka na 21h30. Donc 21h30 tunanja emission. Matuku dijamu emission. 09 97 94 91 72 ya WhatsApp iko 089 68 04 697. Uyo nasema sali ya ya accent kwa kipindi, na siye ba migulu tumesikia vraiment. Merci sana ukita diela. Hakusema kama ndila kutoka wapi. Nakusema kama ndila kutoka wapi. Me quand même message yako imefika na umesalimika. Huyu mwingine anasema sana wanakuita Delphe toka pane za Munza Mbaye, tunakusalimia sana. Tunasema usibange, mwili itakuwa tu bien. Mungu atasaidia. Wanakuita papa eme pande za Musimba. Na pia tunasema Mungu kuna tenda na Mungu atatenda kila mgonjwa wote mwenye iko nasikia mwili mbaya. En tout cas, je suis sûr que Dieu va faire quelque chose. Msalimike nyote ambao mko nafuata kipindi kote kwenye muko. Wagonjwa bale kwenye viko navo, kama alikuwa ni kufuata kipindi. Tuka Mungu ataendelea kutenda, mtapona, mtatoka kwenye vitanda vya magonjo. Yo nasema bonsoir bapendwa kupuza message na kia defwa. Mwingine anasema aiwadie. Wanasema aksante kwa mada yenu wagra, ndiyo muna mwafundishi robo wale wanatembezaka mbaya. Merci sana. Merci kwa kipindi. Ule baba alipe ju alikatalaka
Hapa ni Pascal kutoka Vulimira. Nakusana Pascal. Hadi. Atuko message ni za mingi sana, nisha kosa kama nisome ya nani niache na ya nani. Ma message tutaendelea kuzisoma tukisha toka ndani ya studio, paski mnajua wakati ni wakati kwenye radio na programu zinaendelea tu kwenye radio. Na tuomba tuendele tu kubakia skochi ku 103.0 Omega 1 juu ya kudecouvrir vitu vingine vingine vinye vitatusaidie. 0997 94 91 72 0 92 43 20 69 0 97 94 91 72 0 92 43 20 69. Uyo nasema bonsoir, merci kwa mafundisho. Ule baba wakamate moto wake ata wasimurudishie yusi Rafael kutoka Chihari. Mesana Rafael kutoka pande za Chihari. Uyo nasema aksanti kwa kipindi. Ule mbaba njoo wa mbaya ju musi juu hasiki yake. Hapa ni Lydia Muhongia kutoka Kitsuku, na salimu wa mambre wote wa Amota Kitsuku. Mesama kuile message yako tunatoka tena Sida TV. Nje sisi ni kwa Victor pour l'éducation. Tupatane vendredi prochain kwa sijemu pia. Ciao.

0: les établissements Label. C'est partout en RDC. Meso Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangivinyo Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo. Ça va être mon sol. Nga, Nati Kango, Pona Zoazero, Nakosombango.
1: Bien, msikilizaji mpenzi, emisio la Label vous parle, iko mbele yako, na leo, ndugu msikilizaji, nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako butiki la Label Pharmacy. Na ndugu msikilizaji, utaweza kutambua kwamba leo butiki la Label Pharmacy iko vraiment très à forme na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vyengi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikilizaji, leo ni cour de grand. Na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio, juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenye naweza permettre papa aweze kufurahia. Comment unaweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenye na ile donge tunda yenye inaachaka unyumbi na kamilika. Aloro ndugu msikilizaji, niweza kuambia kwamba leo kunako butiki la Label Pharmacy kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizaji, leo nilipenda utegee sikio paske leo butiki la Label Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. Tumeweza kuwa na engine ma ideologi, ma technique za kuweza kudesinfecte mai paske leo unaona maklima zinachanje, watu wanagonjwa nini, donge sangai permettre. Alors leo kunako butiki la Label Pharmacy tumeweza kuwa na tekniki ya kuweza kudesinfecte mai. Tumeweza kuletea kwanja desinfectant tetmozol ambao inaweza kuharibu na kuua na kudetecte ma mikrobe zote ambazo zinakuwa ndani ya mai. Juu ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi. Na ukafika kunako butiki la Label Pharmacy tutaweza kuelezea kwa wingi. Bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka butiki la Label Pharmacy ni kitu gani ambayo inaacha wanaita butiki la Label Pharmacy. Ni kuwa hiyo butiki iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako butiki la Label Pharmacy. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenye wamependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuriki njasa. Angashuka ku huku maropo akitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yale umbi waka tu. Ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako butiki la Label Pharmacy huku maropo ya kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yale umbi waka tu. Ni vale watu venye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako butiki la Label Pharmacy. Na uweze kupendeza kia kunako butiki la Label Pharmacy parce que c'est le seul butiki la Label Pharmacy enye iliweza kujitahidi na kuandaa daktari kwenda musomeshia pande za Madrid, Spain juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini, kuweza kwenda jielimisha. Na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuva prescribe down ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako mike utasikiliza mtu ile maneno yenyewe anasema na njoo nyenye tenda sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention paske leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile capacity yenye uliweza kusomea kunako ngozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta ya coco care na glycerine ya coco care wala nipatie cream label na savote.

0: septique mon sol wala savon antiseptique ya bibu à ville mais ouais ni nacho a une capacité à quoi ça prescrire mutu. C'est le seul boutique label niko autorisé parce que mais quoi na un docteur moyen alienda janda kusom na wakati docteur alienda kusom wewe ulikuwa distrait ulikuwa nakunywa sijue mapombe ulitembea ulienda wapi mais leo batoto wa Butembo batoto wa RDC batoto wa Goma Kisangani Congo Mobimba mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique label pharmacie liweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité hata mtoto wako iko na butoza na muna gani hata mtoto wako iko na magal mayode malordi kungozi ya ngozi iko na vitu gari venye vishashindikana aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake uko na maprobleme hata ukuma sexe kuna washaka huku mwili yako inakusumbuaka donge haulalaki haupate usingizi jua mwili kuwasha mon cher kuya kuna ku boutique la belle pharmacie boutique la belle pharmacie imekuandalia un docteur mwenye info unafika tu ku problème ya ngozi unapenda kuwa na tendir uko mweusi unapenda kuwa kama ndi donge ukwe kama mtu mwekunda mwenye kupendeza kuya tu kuna ku boutique la belle pharmacie ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza dada kaka wewe muona babo garso unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala ni sherti nakwambia ufike kunako boutique la belle pharmacie na utakapofika pale utaonana na docteur wa boutique la belle pharmacie na atakuprescrire mafuta hii mafuta na style kuongoza ya mwili yako hii glycerine hii savon kwetu si hatuna kapasi hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia alio unaambia clear wewe enda utarudia no forish pro donc il faut faire attention il faut mon respecter ma mwili yenu c'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la belle pharmacie pour que ukwe bien manake ni boutique la belle pharmacie itakutengeneza nutakukisha kwa bie weye malgré unaweza penda kwa bie mais souci ni donc la belle hayo ni kwake sasa yeye anafurahi sana wakati unapendeza na alors ndugu msikizaji il faut faire attention kule kwenye wanavachangia mafuta sijue nini kuya kunako boutique la belle pharmacie watakuonesha pakala dada hii mafuta glycerine na après une semaine wepe kutajangalia après ma 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat ki après 4 jours une semaine na kama uko na problem ya kuwasha mabuto matambo marujal ma vergeture kuya kunako boutique la belle pharmacie hiyo problem zitaisha na kama ninazoa kusema tulikomala na we tulisoma na we primaire tulisoma na we secondaire lakini mie nilienda ongeza masomo pande za Madrid kusudi upendeze na uwe murembo na kila mtu akuone na utaeneza kata meme 70 meme 80 kila mtu nangana kuanzia ma 20 d'années alors kupata vile vyote pourquoi avantage kule yote kia unana na docteur wa boutique la belle pharmacie na u docteur anakuwa libre de 5h30 à 9h utamona tre calme atakupatia mafasirio gisi gani unaweza jikomporte mu kukitanda gisi gani unaweza pakala mafuta unaweza fika tu yeye atakwambia dada mbona uko na tambo uko na data esi tu wale badada ba madeta nina kuambia dada kuya kunako boutique la belle pharmacie ile madeta migulu yako kupasuka pasuka kukua na ima maekai unakuwa sasa samaki ya chuvi donc dada kuya docteur wa boutique la belle atakuwa prescrire mafuta atakuambia comment unaweza désinfecter mai na utapata solution na unapendeza kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct ile ilikuwa kukonesha boutique la belle pharmacie ni nini na njo kwa maana tuliweza kuandaa docteur na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura wala mama wala wa garso unakuwa sasa mwenye unatoka ukilio kila siku anakuwa anakuuliza eh dada uko na problem gani eh kaka uko na problem gani eh sheri uko na problem gani est-ce que wewe unaweza kuwa unauliza vile jua sura yenye na jigunja gunja ijapokuwa uko na daktari wa boutique la belle pharmacie mwenye anapasha kuprescrire mafuta anakupatia savon na unangalia ke problemi yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique La Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na pour que j'y épargne kuma maladie mbalimbali, tumikisha désinfectant stérigel. Na ile désinfectant stérigel itaweza kukusaidia. Kuna ndikuwa stérigel kuna kuwa na musalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrike par Gandour. Angalia mzuri sana. Vasiweze kukudanganya. Paske leo tunakia kostateke badada probleme mabuto mugine ya Kongo, mugine Butembo, badada. Mabuto, matanshe, sijue nini. Dada tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madezefekta ava upakale mafuta. Paske mumadushe muku mamikrobe. Ile msamu nakana na watu wengi njoo kwa maana tunawaambia please defo fika kunako boutique La Belle Pharmacie. Me tumekuandalia desinfecta yenye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique La Belle Pharmacie wakupatia desinfecta yenye unapasha tengeneza nayo mikono yako avao pakale mafuta, na daktari wa boutique La Belle Pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena leo purke mai yako sikulete mabuto, usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako, ni sherti ndugu msikizaji uweze kudesinfecte kwanza mai yako nyuta nawa na desinfecta ya liquide tetmozol. Na hii tetmozol liquide desinfectant inakuwa na ma andish ambayo inakuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama yako daktari wa boutique La Belle Pharmacie atakuandikia kwa usifuate ma ekri zenye ziko pale, parce que zile tunatia en general. Me wakati nye daktari ameweza kuona na mabuto matasha naona eta ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia il liquide tetmozol utie quantité fulani ndani ya mai yako ju mai ipate kuwa désinfecté comme il faut. Na hii désinfectant inakuwa vraiment sec, haina ta tone moya ya mai. Na hii desinfecta ukajikata voir meme kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile udesinfecte ile kidonda kwanja udesinfecte, na ampre unaweka ile mai ya tetmozol na unaweza tumikisha vile. Kuko wengine vitu wenye tunaweza kusaidia navyo. Me ile desinfectant liquide tetmozol itakusaidia directement hata kama mwili inawasha wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda, ile konda ukasikia tu ime apparaître kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo liquide tetmozol kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekonda likuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge itakuwa sans effet. Alors liquide tetmozol ni kitu nyetu tumevaletea kusudu udesinfecte na umai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya mamikrobe. Angalia gisi ekonda inafahamu mtu. Angalia mustiki kakuluma gisi na kufaka. Alors tunakuambia, ataka wa mustiki likuluma, me ukishatia tu ile desinfecta tetmozol ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia, wakati nyume na ule mai nyiko na enyuli desinfecte na liquide tetmozol, pale pale ile problemi itaisha pre 30 minute tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nika kuambiaka vraiment kwetu siye tulijikaza tuende etidie. Donc, mon cher ami, nous, on a étudié kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa, tuende inji zambali. Juu mwili yako ipendeze, na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba, tuweze kuwa na watoto warembo, na mtu afike kwenye mujo ndio ndugu msikizaji ni kwa ni kikuelezea kwamba tuliweza kujiandaa kuenda soma juu yako, juu upendeze na juu uwe mrembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kuongoza yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiendelea, ndaweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe secret yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo unaweza mueleza niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc wakati umemuelezea tu vile, ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela nda jikansa na kutilia mkazo kwamba inaomba kusali sana. Inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niweza kukutarishia na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike juu ya kuproteje nayo kiungu wako asiri apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique Abiba inamaliza buto, inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Hii savon antiseptique Abiba, wakati nye mtu anakuambia sasa est-ce que kitu moja itamaliza mara moja magonjwa ngapi? Si tumejitahidi kwenda onana na wataalamu wa hali ya juu kuelezea shida zenye tunakuwa nazo huku kuhusu ngozi huku kwetu. Na nikakwambia kwamba hii savon antiseptique Abiba tulipotizama watu wamekuwa nakuwa na makaranda, matranda, même na mtu apesenga leo unaweza mono na muuliza dadangu, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Atakwambia ke maki nilikuwa nao ma savon moi hivi. Mais après tout, ukanao na savon antiseptique Abiba. Ndugu msikizaji, ninakwambia le savon antiseptique ya Biba itakusaidia kulite contre l'envieillesse. Itafe rejenire ngozi ya mwili yako. I savon antiseptique ya Biba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, ninakwambia i savon antiseptique ya Biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za ma mikrobe zote zenye zikuwa zisha ikalia ngozi yako. Na leo kitizama, kuna kwa badada venye, unangana dada anaweza kuwa ni murembo kweli, anapendeza. Na utamoni kwa deforme kukadre. Ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya Biba. Paske hii savon antiseptique ya Biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya Biba, venye waliweza kuvumbula, tukiendelea mbele, leo unaweza muangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake shatengenea kadri kosmat. Donge vieisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kuna komalo. Paske najua leo unendako na mama nda regrete. Mama na regrete kwa mame komalo. As venye munga na ile kitu ya kusema donge sipendi nionekane kwa vyesma. Na watu na savon antiseptique ya Biba, wakati na kuambia savon antiseptique ya Biba inazuia vyesma, donge kuzeeka. Make ilfo kunawa na ile savon antiseptique ya Biba purke ubakie uko standard. Uneza komalu na kwa mrefu, alakini sura kwa ito neshakta mivunyo. Mivunyo njo hii sura kujigunja gunja hii maride kwa. Haito neshaka wakati nyuko nanona savon antiseptique. Paske savon antiseptique ya Biba inenda taye, voir même inenda taye, ina faire engadre cadre yako kusudi ngozi yako kadri kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo kurudia nyuma, Nawa uko na masemuli yako polepole na savon antiseptique ya biba. Nawa gisu unapenda kadri ya kukua. A la longue une année deux ans après utakostate ke umekuwa na kadri yenye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria. Sheria yako atakutuma. Evan dada. Enda niuzia savon antiseptique ya biba na ile savon antiseptique ya biba itanani ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako utaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya biba nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini? Wakati mamuko na nao wala badada uko naona savon antiseptique ya biba kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien parce que kuko badada wenyewe unaenda kutanisha bwanake anamfukuza ndambu mnyumba. Me utenda kosa, hauna kosa, unapiga mzuri, sijui unafanyaka nini. Ne sel secret bwanako atogopa kuambia ke, mbona unakuwa, sijui unakuwa na mai ndani, ndani ya kungwa kwa siri masheri nini. Utenda kosa tena anaenda semia njoo pembeni, mewana kusikia njoo haya. Aloro wa dada, purko usikuwa na ile mamai ndani yako, usikole ya kubakia iko bie. Donc wakati nyuma nafaa kitendo ndoa na papa ubie munafaa amizma ba sheria bie ba batondo wewe unapenda sheria yako babo garso unapenda sheria yako kwa iko bie muzie tu savon antiseptique ya biba akwe na nawa ashirite naye huko pembeni ya kuisa na kiungo asiri utakutanisha ile sheria yako disu limkamata mbele utenda constater wakati nyuma unaingia unakostater ke vraiment sikia njoo zingine ma donc ma douceur quoi na sheria kwa tajire trouvé na fia tajire trouvé. Alors niweza kusema ndasemea kuhusu bandi jenik. Hii bandi jenik ina protege wakati nye umeweza kunaona savon antiseptique ya biba. Puka uproteje kiunga kwa siri. Niweza kuambia uko badada venye akikutoshea wakati nye anatoshea bwanake suvet ma wakati nye unenduliza bwanake. Ulikatala sheria kujua nini? Anakuambia Evan, ule sheria kweli ni wabie. Me akitoshea pa suvet ma unenda kostate mamiko yu zisha jidesine. Alors tumekuletea bandi jenik. Enye nifo kia uza kesho kubutiki la Belle Pharmacy. Ukivala suvetma, weka ile bandi jenike pale. Apre, utakia kostate kie, olie, ile miko, sijue kishalere ya kutokelea kule mvaje, ifike kunako suvetma, inafika njo kwenye ile bandi jenike. Tumekuletea vile Kotex, dada. Ive nye nakuelezea pa kusu bandi jenike, kia kunako butiki la Belle Pharmacy, basheria bie, banana bie. Muke iko mwe share, muke kuna kubutiki la Belle Pharmacy. Alors ndugu msikizaji nasema, randevu kumwenya mesikia. Metuze savon antiseptique ya biba juu, ile savon antiseptique ya biba inatosha kama odeur corporelle vile. Inasaidia kuvitu mingi. Inaweza kusaidia juu pendeze, kutosha mabuto matache na kutayen kadri yako. Alors ndugu msikizaji nasema, bye à la prochaine.
1: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na Sud Costique nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza.